0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her, vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjen. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata, den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger. Evigt förälskad i Paris.

Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde

Det var Tennessee. Jeg studerte først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos. Har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her. Så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertsson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Song spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

ta meg tilbake at Sangsongs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler, som vi blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake, se den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var I 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sarnsten. Støvtørker heter den, kom I 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn I 1959. Danseband gjorde sin versjon I 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvingende tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: landsby och mitt på torget.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det var lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Men kan vi se, altså, en unge, det koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å
1: komme? Og det er altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det ha vært 8 unger. Og det er bare 7, ja. Da er det altså en voksen, da bare er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hva var det? Jeg gir meg.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

Den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi i hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som i 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold Fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det aller meste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo. Thank you.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslen. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Nå må dere høre etter her. Vi sier selvfølgelig tusen takk, og jeg har noe morsomt på lager her nå. Som i hvert fall Lars og jeg synes er morsomt. Vi har holdt på i 10 år, egentlig. Har vi ikke det?
1: Ja, snart. November så har vi
0: holdt på. Det er 10-årsjubileum.
1: Det er 10-årsjubileum i år.
0: Så skjønner du. Vi hadde en konsert. På disse tider, en konsert før Lars ble med, faktisk.
1: Ja, du bør ikke nevne det.
0: Jo.
2: Hvorfor si?
1: Ja, det er greit.
0: Og poenget er at den gangen vi startet opp, så gikk jeg på skole sammen med Øystein Påske, men jeg gikk også på skole sammen med en annen kar. Og vi var en slags gymnasieband. Og da, jeg vet ikke hva vi het for noe den gangen, men da spilte jeg sammen med Rune Lindstrøm på trommer. Og han sluttet dessverre, for han synes det var noe annet som mer interessant. Hare Krishna! Så nå har han vært så generøs og angående jubileet og dukket opp her nå, akkurat nå. Rune Lindstrøm! Dette er midt på natten, spesielt for han skal egentlig stå opp klokken 5 om morgenen eller sånn. Men vi skal spille en sang som vi pleide å spille mye hjemme hos Lars. Det er Avismannen.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: kommer jeg komme.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording. The light of deep regret. Let me see what I don't get. The light of deep regret. Let me see.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: down a one-lane road. There's a dusty fairground where I learned the bronc trade. I fell in love.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Men var ikke der de drar og lyfter på noe slag?
1: Ja, vi lyfter på vekt, vet du.
0: Ja.
1: Og det var en indianer som kunne lyfte mer enn lyfte.
0: Hvor mange kilo var det lyfta?
1: Vel, jeg husker ikke om det var 1150, eller det var 1250, men vi kan si det var 1150 pund at de lyfte.
0: Ja.
1: Det var enten 1150 eller 1250, jeg er ikke sikker på det, vi har glemt tallet, tror jeg.
0: Ja.
1: Men indianen, han har løftet litt mer enn det. Og han så ikke så sterk ut, for han var ikke hevig, ser du.
0: Nei.
1: Men du ser at det var frykt og litt musler på deg, ser du.
2: Ja.
0: Ja. Men var det ikke andre gang du lyfta mye med ei hand?
1: Ja, det var... I York hadde jeg vekt, ser du, som du... Du kunne slå på,
0: ja.
1: Og du visste hvor hardt du slå.
2: Ja.
1: Og du kunne lyfte, det var en, en hendelse du tok tak i, og du kunne stå på vekten og lyfte.
2: Ja.
1: Og den andre var at du greip med hånden. Vel, kanskje vi tar det var en nabo, en James Heidi. Han trodde han var slik en kar, tror du. Og han var liksom arg over det at de kunne lyfte så mye, vet du. Og så... ja, jeg tok og grebba med hunden, og jeg grebba med hunden så mye som han kunne lyfte. Det var rundt 800 pund.
0: Ja, det var mye.
1: Så, ikke ifra den, det var på en salon at da hadde den vekt, ser du. Så reiste jeg bort på et store, eller butikk, og da stod den tid innenfor disken. Og så vet du, han var litt som arg over det at han hadde tapt. Så han var, han trodde han var så god til å dra krokfing, vet du.
0: Ja.
1: Og så ikke kom han med fingeren sin denne veggen. Jeg gikk opp til denne der desken, og når jeg fikk fatt i fingrene, så klemte jeg så hardt at han kunne ikke slippe seg. Og så hjulka jeg over. Men etterpå det, så prøvde den ikke å prøve med.
0: Du hadde ingen problemer da du kom i land første gangen med båten?
1: Vi hadde ikke regelig noen problemer. Kanskje hadde vi vært lenger ut på havet da alle livbåtene var brøt ned og kastet i sjøen, så vet du, vi hadde ikke hatt noen sjø til å komme i land, ser du. Mm. Men hva som gjør var at vi var kommet temmelig ned i landet, og så gikk stormen ned. Men det så temmelig tøft ut, vet du. Og det var slik storm at du kunne ikke sjø noen ting. Men ellers så var det all right. Og kanskje det var et engelsk skip, dårlig skip, også. Og borden der, du vet, engelsk, alt sammen, tror du, og det var ting der som ikke vi likte, tror du. Nei, det var ikke annet te, ble svart. Nei, selv at vi fikk ingen kaffe, ser du.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men da du kom i land, hvordan kunne du greie det med språket? Du kunne vært i engelsk?
1: Vel, of course, vi hadde en agent som var med, ser du. Så det var ikke noe trubbel den veggen. Vi kom i land.

0: banen i Halifax og kommer på den banen i Kanada til vi kom opp til Superior. Og der gikk jeg inn til United States i Duluth.
1: Jaha.
0: Og det var ikke noe som hepnet da. Og kanskje jeg hadde en fin kniv og sliser. Og når vi kom på Thailand så var det folk der som likte å se ting. Så vi hendet deg kniven og sliser da jeg skulle se på den. Men det var en når den fikk fatt i den kniven og sliser så strauk den ut og reiste med den. Så jeg så den ikke mer.
1: Nei. Men du visste hvor du skulle henne på forhånd.
0: Når vi kjøpte ticket i Oslo, den der Gaute Utelse som var med meg, han, av course, han var voksen kar og jeg var bare 15 år, vet du. Så han snakket til polisen, du måtte gå til polisen og få han til å skrive på den tiden. Og så spurte polisen navnet til byen vi skulle gå til. Skurks Ferry, sa han Gilbert, eller Gauti. Nei, det kan jo ikke være så fett som det, sa han. Og så leste vi opp navnet, så det var Church's Ferry. Men du ser han. Han, når han skulle lese det, så kallet han det Skurksferie.
1: Jaha. Han er Gaute Uthus, var han med det hele tiden, han?
0: Ja. Du ser, han levde der i Ustedalen, ser du. Og han var forlovet med en jente på Fløten.
1: Jaha.
0: Birgit Fløten. Men så kom det en fyr fra Amerika, og han, når han reiste, så reiste han med jenta hans, ser du?
1: Nei.
0: Og da var Gaute ute, så bestemte seg til å gå til Amerika også.
1: Jaha.
0: Og han var med like opp her til Leeds.
1: Jaha.
0: Nå, ja, kort fortalte det når de var treska, så han kjørte veite til byen, ser du, ifra maskina. Og den tid så var det sett på et hurtig tog, som omtrent klokka 4 på ettermiddagen kom det. Og de var ikke vant ved at det var noe trein som kom inn den tid, vet du. Og en annen ting var det at han var en reckless fyr. Han så ikke rundt, ser du. Og han kom kjørende med et veitelass, og treinet kom og killet han og hestene og smerret vøgnet alt sammen.
1: Ja, så. Ja, det var en fæle sak her.
0: Ja, nei, dette, det er han, hun ble skoleteacher, lærerinne da.
1: Ja.
0: Og hun har vært formann i det republikanske partiet her i county, så hun måtte være gjort det godt.
1: Ja.
0: Ja. Den som Gilbert gifta, det var Randi Slåto, døtte til Gunnar Slåto, det som er Ola Slåto lever nå.
1: Ja.
0: Oppi fra, nesten oppi Sovalin.
1: Ja, midt opp.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan likte du å drive med hester oppi Kanada da?
0: Jo, jeg likte den plassen, du ser det, at det var en dal, så var den 26 mil brei og 100 mil lang. Og det var ikke nok stein i hele den dalen til at du kunne ha fått muren deg tot.
1: Det var fint.
0: Når du brekte opp landet, så var det nesten som å pløyde i laus jord, så du, for du trefte nesten aldri. Jeg fant en stein på landet mitt.
1: Ja, så.
0: Ja. Og, men det merkelige var det at elve, den store Saskatchewan elve, tror du, den gikk ikke i bånd på dalen. Han var 4 mil opp på siden.
1: Nei, det var rart. Ja.
0: Ja, det var vel i istiden, tror du, at den hadde skåret et ny vei.
1: Ja.
0: Vel, i bånd på den veien, jeg så ned i en kjeller som var 7 fot djup, og den jorden var like svart ned i bånd som den på toppen.
1: Nei, det var veldig fint.
0: Ja, det var den rikeste jord her i Amerika, sånn.
1: Ja, ja.
0: Og nå, på en side så var den store elve, vet du. Og de tok en fisk der en gang som var 125 pund.
1: Åh, du verden.
0: Sjøsøyden.
1: Ja, 100.
0: Og den andre siden der hadde de sandhilladen. De sandhilladen, de var 26 mil brei. Og de førte, gikk samme retning som røveren, men flere mil utifra, ser du.
1: Jaha.
0: Og der var det all slags skog, vet du.
1: Ja.
0: Og du kunne få, du måtte ha et tillatelse og få vei og post. Og vel, som vi kaller, du ser at når vi bygde en stall den tid, så var det, vi brukte lommer til å bygge opp stallen, men så, da hadde vi øspe påla oppe på taket, og så flekstra oppe der,
1: ja.
0: Og så tørv oppe på toppen der igjen. Det kostet ikke noe, vi kunne gjøre alt der, skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Og det, alt dette der kunne vi fra utover hilladen,
1: ja.
0: Og det kostet bare 25 cent å få den tillatelsen.
1: Ja.
0: Så det var, jeg hadde likt å være der, men du ser, det var så få norskere der.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å starte sønnen av Norge der, men vi fant ut at det var ikke mer laten norskere i et stort settlement.
1: Oi.
0: Og det var ikke nok.
1: Nei.
0: Så vi fikk ikke noe sønnen av Norge der.
1: Og der?
0: Og en annen ting er det at de er ondt her jo. De kanadere som levde oppe der, så hadde de kommet opp fra Ontario. Og det var noen rare folk, sier du. Du kunne ikke arbeide sammen med deg. Da i 15, så var det en usett vanlig stor avling. Og 150 bussel med bygg og 150 bussel med havre. Og det var fett få treskemaskiner i nabolaget, så vi visste det at vi måtte få noen til å komme inn der og treske tidlig, eller så ville vi ikke få treske i tolv. Så jeg snakket til nabolaget og sa vi må bli for likt om å få en treskemaskine til å treske oss ut. Ja, det var allvært, så. Så vi kallet et møte, ja. Men når vi hadde møte, hvis jeg nevnte en treskemaskine, nå, de kunne ikke bruke den maskinen. Vel, jeg nevnte en annen, nå, de kunne ikke bruke den. Så var det en som hadde kjøpt en stor steam outfit, en fett stor maskine, så nevnte jeg den. Nå, de kunne ikke ta det, av den, for blåen ville blåse alle veiten i strået.
1: Jaha.
0: Så nevnte jeg en som levde i nabolaget, som hadde en liten maskine. Nå, det var bare en kaffemølle. De kunne ikke, du kunne ikke arbeid sammen med deg.
1: Nei.
0: Det tror jeg at det var hva som gjorde at jeg reiste derifra. Ja.
1: Men drev ikke du med hester mye oppi der også?
0: Når jeg reiste opp det, så hadde, tok jeg to vogner med på rullvognen, så jeg hadde fem mellom meg. Og det var god pris på det, vet du. $500 time. Og kort, jeg hadde villighet oppå der, og det var en mann som hadde hatt ei rens, vi kaller, i 30 år, før jeg latt sitt settladen kom opp der.
1: Ja.
0: Og han hadde 500 mellom. Og vel, han hadde 1000 med krøter og sauser. Og han selgte disse der, det var liksom ville hester det, men det var nok så stor, til $500 time.
1: Jaha.
0: Han ble millionær, vet du. Det var et township oppe der, de kallet det Happy Land.
1: Jaha.
0: Det var ikke en stein i hele townshipet, og ikke en slue eller vanndyp.
1: Ja.
0: Det var en sånn som du hadde hele tiden en stor blanket, en i hvert kornet, og så lette det bli litt lagt i midten.
1: Ja.
0: Men ellers så var townshipet alldeles slett.
1: Ja.
0: Vel, det var den der renseren som var millionær, så du, han, det var russiske tyskere som feiret på hele det townshipet.
1: Ja.
0: Og renseren, han tenkte at han skulle få tak i hele greia med å låne penger til russerne, så du.
1: Ja.
0: Men i 1915, da jeg fikk den uhyre store krappen, så betalte han ut, så han fikk
1: ja.
0: Han fikk ikke tak i landet.
1: Nei. Det på du reiste oppover der og drev med villhester?
0: Det var først vi begynte på å ta komsted her.
1: Ja.
0: Det var da det var bare, de skippet inn villhester her, sånn.
1: Jaha.
0: Ja. Det var ikke noe til andre hester, da hadde noen hingste, pørtsen, store, men ellers så var det nesten ikke noe til hester her, det var okser der brukte.
1: Ja. Men hvorledes gjorde det der, at de skulle få tak i villhester?
0: Ja vel, det var i vestredelen av staten, i hva de kaller Bedland, det er der mye villhester der enda.
1: Ja vel.
0: Ja. Men du ser at de farmet den veggen ut i Montana og i vestredelen til Nordakura, så hadde de tusenvis av eker med land, og så fenset de det inn, og summe som, vel, de reiser hester og krøtter.
1: Ja.
0: Den som alminnelig skippet hester ned her, det var hva de kallet Diamond G Ranch.
1: Ja.
0: De hadde en diamond brand på deg.
1: Ja.
0: Og den var så stor at de klemte at en hest kanskje aldri hadde sett et menneske.
1: Ja.
0: Og de var så ville, vet du. Når de skipper deg på rullrådene til liv, så du.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en stor innhegning, klås ved, og så slepte jeg ut der. Og når noen ville kjøpe en hest eller flere av deg, så vet du, denne cowboyen som tok kert og hestaden, han kastet et råd på deg, så du. Og alminnelig på den ene framfoten.
1: Jaha.
0: De var jo gode, de kunne kaste ropet akkurat som de ville.
1: Ja.
0: Og da slå med hesten ned, og da fløy de på den, så bak derfor sa den så at den ikke kunne komme opp igjen.
1: Ja.
0: Og viser det at de ville rige på den, og så sette de salen på den, men lå nede.
1: Jaha.
0: Og når de hadde fått salen på den, da, så slette de villhesten opp. Og da vet du at denne der som gjetet, han hoppet på ryggen og reiste akkurat seg skutt, vet du.
1: Jaha.
0: Jeg hadde ikke sal, så jeg rei bøybæk, og jeg gjorde det samme med de villhestene.
1: Ja, så?
0: Jeg rei mange villhester som aldri hadde vært ridd på.
1: Ja.
0: Det var en til Mestegard, Knut Mestegard, han kjøpte en villhest, eller en rei mer. Og han kjorde av med et tomingsrop. Langt, så du så at han kunne gå rundt. Men når han slippte laus da, så du han hadde drivet slått en stek langt ned i jordet, vet du.
1: Ja.
0: Da får av sted, og når du kom til enden på ropet, så brekket det opp i tre deli, og hesten gikk over og over, vet du.
1: Jaha.
0: Men etterpå det, så hadde jeg en liten hysing.
1: Ja.
0: Til den, og ja, gikk aldri til enden på meg.
1: Nei.
0: Men Knut tørde ikke rige på den, ser du.
1: Ja.
0: Så var det en annen, en Eirik, som klemte at han kunne brekke villhesten, men han, når den kom, så var det alltid noe i vegen, så at den ikke kunne gjøre det.
1: Ja.
0: Det var en søndag jeg kom opp der litt og senere det. Så var Eiristen der vel, den gangen så hadde han ikke rett et slags skoene på seg.
1: Ja.
0: Vel, jeg gikk bort og jobbet på ryggen på han og for av størrelsen.
1: Det gikk ut?
0: Ja, det hele trikket var å ikke holde tilbake, tror du. Du ja. Kunne ikke pulle i bekslevet på en villhest.
1: Nei.
0: Du måtte langt gå akkurat så fort som ville,
1: ja.
0: Og så langt til at den var trøytet ut.
1: Ja.
0: Jeg var kanskje reit en eller to mil, alt som hesten kunne gå, så du var så tilbake.
1: Ja.
0: Og da gikk det nok så bra.
1: Ja.
0: Men hver gang det skulle starte, så startet det denne veien.
1: Ja, ja.
0: Men det verste var det. Når det var noen som kastet seg tilbake, så du.
1: Ja.
0: Så den som satt på ryggen kunne ha råkt over til under på.
1: Ja, ja.
0: De var akkurat som grå hundene, så du. De ble nesten aldri trøyt.
1: Nei.
0: Vi hadde en, hva vi kaller en kart, det var gjort for en hest bare. Men han var så sterk at jeg kunne ikke bryte den sunt, tror du. Og jeg kjørte den veien med deg. Men jeg kunne kjøre til deres lek og tilbake. Nå vet du, det er langt til deres lek herifra.
1: Ja, ja.
0: Men med deg ville jeg sagt at kunne du kjøre til deres lek og tilbake. Det var ingenting.
1: Men det var vel farlige også?
0: Og, men... Jeg fann en vei og brekker deg for det. Du ser en liten hjul. Jeg vet ikke hva du vil kalle det.
1: Nei.
0: Og så hadde vi et reip, en halvtums reip, rundt den hjulet. Og så festet vi den hjulet i kjelen
1: ja.
0: På hesten. Vi kaller det martingale. Den gikk under brystet på den og imellom framføtaren.
1: Ja.
0: Og når du setter det hjulet i den streppen, det var en sterk lestrepp.
1: Ja.
0: Og så batt du i tjende på hvert av bakbeina.
1: Ja.
0: Og hvis du hadde det ganske stramt, så måtte jeg gå. De kunne ikke springe, de kunne ikke galoppere. De måtte gå fint.
1: Ja.
0: Og da kunne du gå opp i stålen til deg i stallen.
1: Ja.
0: Du kunne krabbe inn mellom føttene. De kunne ikke slå, så du hadde de kunne ikke spenne.
1: Jaha, jaha.
0: Og den veien så vet du brekk deg.
1: Ja.
0: Det var en, når vi hittet han opp første gangen, så var det gamle Tufte. Han hadde en hund som var vant til å jage krøtter med å bite deg i hele den, tror du.
1: Tufte, hva var det slags Tufte?
0: Han var fra Kvisla,
1: ja.
0: Ola Tufte fra Kvisla.
1: Jaha.
0: Ja, han var til de villandskjempene, tror du.
1: Jaha.
0: Vel, hesten, når hunden beit den i leggen, så begynte han å slå. Og det hette den på med, og det var det som gjorde at de laget den. Selv så han kunne ikke slå.
1: Ja.
0: Og hvis du kjørte en hest, du kunne fikse så at den kunne gå. For ja. Der var det her veien, sier du.
1: Ja.
0: Hvis du kjørte en to, tre og fire mil den veien med den affæra på den, så ville den aldri slå meg.
1: Jaha,
0: han var kurert så fullstendig.
1: Ja, ja.
0: Da jeg reiste til Kanada, så var det en som hadde avtalt at han hadde to merrer han ville selge, to unge. Jeg reiste ned der, det var noe langt østør. Og når jeg hadde kjøpt deg, så fortalte han meg at den ene var fett å slå. Vel, jeg lo, jeg sa det var godt du fortalte meg det. Hun kom til å slå bare i gangen, jeg fikk å si.
1: Ja.
0: Hun ville aldri slå meg.
1: Ja.
0: Når jeg kom hjem med deg, så hittet jeg deg opp og sette den harnes på.
1: Ja.
0: Og kanskje hun prøvde å slå, men hun kunne ikke. Men hun slo aldri senere. Det er korrekt og fullstendig.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg hadde to som begge hadde hatt brekka føtta.
1: Åh.
0: Men jeg korrekt meg selv.
1: Jaha.
0: Du har vel hørt den veien, tenkte jeg. Du skrapet massein.
1: Åh.
0: Og gjør liksom pulver til det,
1: ja.
0: Og så de lager en deikklump og blander massengen i deigen, og vi klarer å sverge det. Og det merkelige det er at massengen følger blodet, og når den kommer til den plassen som det er et brekk av bein, så begynner naturen å og gjøre ringer rundt.
1: Ja, så.
0: Og jeg korrekte deg følger den så fullstendig at ingen kunne se. Det var liksom at jeg hadde vært skrekket i disse veier av den.
1: Ja.
0: Men i selve det teamet for $500. Enn der hadde jeg hatt brekket føtta.
1: Du har vært lite til en oppfinner.
0: Og jeg kunne gjøre hva det var, tror du.
1: Ja.
0: Og du ser at til å begynne med, jeg var både hestedoktor og folkedoktor.
1: Ja.
0: Jeg kurerte meg selv.
1: Ja. Og andre.
0: Ja. Inga og meg vel da et tvillinger, tror du.
1: Ja.
0: Og den tid så var det slemt med hva de kaller sommerkolera.
1: Jaha, ja.
0: Og det var en masse med små barn som døde av vesen. Og de to fikk det, og jeg visste ikke noe om det, og mor der visste heller ikke noe, tror jeg.
1: Nei.
0: Og vi ventet. Det er til at jeg var så syke, vet du, at vi visste at jeg ville døde alle.
1: Ja.
0: Vel, jeg brukte å ha mye hestemedisin. Jeg alvars hadde plenty hestemedisin.
1: Ja.
0: Og det var noe, noe som jeg hadde som var god for magasjuke, vet du.
1: Ja, ja.
0: Den kurrette, den kvikt.
1: Ja.
0: Vel, jeg gav deg bare fire drøpa i søtt mjelk og sukker.
1: Ja.
0: Og Inga, hun ble all right rett av, men Mabel ville ikke svele det.
1: Ja.
0: Hun sputta det ut opp.
1: Ja.
0: Og kors, hun var fryktelig sjuk. Så en dag, så de reiste til York og skulle ta ut en doktor. Og det hepnet over at to doktorer hadde der, og de tok ut begge to. Og de sa at hun var så nære på gående at hun kunne, det var liksom at livet bare hekk en liten tråd.
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp for det hun hadde ikke, hun ville ikke ta den medisin som jeg.
1: Ja.
0: Ja, tror du. Ja. Jeg hadde drukket så mye røde vann, tror du at jeg fortalte det deg, jeg gikk 45 mil, en heit julidag,
1: ja.
0: Og hadde 50 pund på ryggen.
1: Jaha.
0: Og det tok meg så kvikt at når jeg kom til byen, så vet du, jeg registrerte på hotellet, men det var ikke lenge før jeg måtte gå ut derifra.
1: Ja.
0: Og jeg lå ut på prærien, blant en lomborpeil,
1: ja.
0: Hele natten. Og det gikk alle, begge veier, vet du, og jeg var så veik at jeg trodde ikke jeg kunne komme bort til stasjonen. Men det var ikke for langt. Men når jeg kom hjem, så gikk jeg ikke til doktoren. Jeg tok den der Japanese oil.
1: Ja.
0: Og det tok 5 dager, men da var jeg all right.
1: Ja.
0: Vel, hvis jeg fortalte alt som har hepnet meg, det kunne make en bok.
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Men jeg har ikke skrivet den boken fordi at det ville lytte hardt for Amerika.
1: Å, oh, ja.
0: Du ser at det var folk den tiden som ta folk som handlet på ting, ser du.
1: Ja. Uh-huh.
0: Du ser jeg fortalte, jeg kjøpte oksa, og jeg hadde 5 stykker til deg. Og så hadde jeg kjøpt 2 villhester, og så hadde jeg en hva vi kaller en pone, en liten hest, som var tam.
1: Ja.
0: Det var hele outfitten jeg hadde da. Og, men farmeraden rundt Lidstaisen, der sa jeg skulle rente land, som hadde så mye kraft, uksa, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så jeg renta land oppe der. Det var 1,5 kvart. Det var ikke mye land å få fatt i den tid.
1: Ja.
0: Det var før jeg hadde tatt land ut det her, tror du.
1: Ja.
0: Og nå ser du at det var ikke noen god avling. Det var bare 9 bussel på Iken det året. Så det var ikke så fett mye jeg fikk ut av det. Men nå ser du, jeg hadde betalt for oksaden, og jeg hadde betalt for en vøggen, stor vøggen, og men du ser, når jeg renta land, så måtte jeg kjøpe slåmaskiner og rive, og når harvisten kom, så måtte jeg kjøpe binder, vet du. Og jeg hadde ikke penger til å kunne betale kontant.
1: Nei.
0: Og så tok de sikkerhet i oksaden,
1: ja.
0: I 4, i Galaxe, sikkerhet i 4 til oksaden.
1: Ja.
0: Vel, og maskinen, jeg tror.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg skulle kunne betale for det, men når jeg hadde treska, så ga jeg handelsmannen alt som jeg fikk ut av den avlingen. Og når han hadde fått det, så var det kallet foreklose. Han kom og tok alt sammen.
1: Nei, nei.
0: Tok i stand, han hadde morgens i fem, i fire og sammen, han tok alle fem.
1: Nei.
0: Og han tok alt maskineriet. Så jeg ble alles cleanet ut.
1: Ja.
0: Og det var det fryktelig, vet du, når alt de hadde var tatt. Så jeg var livet bare med de to ville staden og den ponen.
1: Ja.
0: Så vet du, jeg ble så redd, jeg tørde ikke kjøpe noe skikkelig maskiner i helvet. Jeg fikk fatt en gammel sider til å så med, en liten en, ser du. Jeg betalte bare $7 før den. Jeg hadde ikke noe penger, vet du.
1: Nei, nei.
0: Og så jeg var nesten oppbunden.
1: Ja.
0: Det kom ihåg hva det mente hvis jeg hadde hatt de fem oksene til å svarbe opp.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men den fyren som gjorde det, han, det så ut som at han fikk betaling for det. Han reiste til St. Paul, og der fant han meg daune med railroad-trekken.
1: Ja, det var ingen som hadde... Det var,
0: noen, han hadde mye penger, vet du. Så noen hadde robba han og slått han i her og kastet han bort til railroad-trekken, så det så ut som at han hadde vært killet der. Jeg hadde brekket opp ganske, ikke så lite på landet, da, du ser det tok homsted også da, ser du. Jeg var ikke gammel nok, men med å leve på landet så kunne ingen ta det.
1: Nei.
0: Men jeg kom ut på landet den 5. juni 1897. Men om høsten så var jeg gammel nok, ser du. Så da kunne jeg feile på det, som de sa.
1: Ja.
0: Det kostet bare $14 å ta en kvart land.
1: Ja.
0: Men du vet, det tok atskillig oss å begynne det, vet du.
1: Men en kvart land, hvor mye jord kunne det være?
0: 160 eker.
1: Jaha.
0: I en kvart land, sier du.
1: Ja, vel.
0: Hva var det? 7 mål?
1: Ja.
0: Det var 7 mål i en eker, jeg vet.
1: Jaha.
0: Ja. Første avlinger som jeg hadde, sier du, den haglet ut alldeles.
1: Ja.
0: Så det var, jeg fortalte det visst, at jeg kjørte høy inn til Leeds.
1: Ja.
0: Og fikk bare $2.50 tønne. Det var ikke nok til å betale kjøringen inn, men jeg måtte ha noe små penger, vet du.
1: Ja. Hvor langt var det?
0: Det var 15 mil til Leeds.
1: Ja.
0: Ja. Det var ingenting inn i Leeds nesten da. Men så organiserte vi hva vi kaller en literære forening.
1: Ja.
0: Og der hadde vi program som rør og tok inn penger til å hjelpe å bygge kjerke med. Og jeg hadde en avise, og der en norsk, liten norsk avise, og der var det et drama, eller en duet.
3: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. 6 personer er involvert i en dykkerulykke. 2 personer er på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres er uavklart, opplyser hovedredningssentralen. 2 redningshelikopter og luftambulanse er kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
4: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt, og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historia vi har, i forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
1: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss i nå?
0: Nei, jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
1: ja.
0: Fordi at man jo så flink på litt forskjellige ting.
1: Mm.
0: Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo All Kulturhus,
1: mm.
0: som jeg tenker at det ganske viktig det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
1: Mm.
0: Så man kommer ikke unna å nevne All Kulturhus her.
1: Nei, nei.
0: Og sånn har det jo vært siden, sånn er det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
1: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på Rødder.
0: Ja, det.
1: UKM og sånn, da ja. Var vi på Ål Kulturhus.
0: Jeg husker,
1: og,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var i 7. klasse, en guttegruppe som danset etter A1, eller noe sånt.
1: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på, jeg fant det absurd, det finnes jo fremdeles.
0: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband, men ja.
1: En annen ting, jeg husker med Gol, du sa jo at du hadde gått med sitt dansedrama her.
0: Mm.
1: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
0: Ja.
1: På Gol.
0: Mm.
1: Var du med på det, når det var sånn?
0: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på, men det var veldig gøy, og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen,
1: ja.
0: Og det jo veldig morsomt, ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger, jevnt gjennom alle tre år og her kan jo folk komme og se på jeg må si at jeg savner det litt jeg har tenkt som i voksen alder at enten å begynne å synge i kor igjen eller stå på en scene med noe teater at det hadde vært gøy å prøve igjen
1: Men er ungene dine med på noe for eksempel eller er de for små?
0: De for små,
1: ja.
0: Han eldst blir 5 i februar
1: ja.
0: Men han flink til å synge litt sånn glad i musikk og rim og tekst allerede så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet
1: ja.
0: og han minste han en skikkelig showman ut av den type og så kan det hende
1: men det blir spennende å se
0: ja, han ikke det
1: hva som skjer der så lurer jeg på hva det beste med å være bosatt på Gol?
0: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå i koronatida, og så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan... gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja.
1: Mm.
0: Så det egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes i kommunen?
0: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei. Egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne i den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt.

0: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnav.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Alle de seks personene som var involvert i ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I dag så det lag fra Flå og Torpo som skal konkurrere. På teknikk så det Simon Skogheim, så det Petter Rukke som dommer, og Mia Langesfoto som stiller spørsmål. Så skal vi bli litt bedre kjent med laga våre. Dere jo liksom hovedpersonene her i kveld. Vi kan jo begynne med Torpo. Nå det en stund siden Torpo har vært med i kveld med, så jeg skjønte litt sånn at det var for få i klassen til å lage lag og litt sånn frem og tilbake. Men nå dere i hvert fall tilbake igjen, og jeg skjønte dere var 8 stykker i klassen nå.
1: Ja.
0: Ja. Og dere skal altså representere klassen, og dere hadde bare blitt trekt ut, skjønte jeg?
1: Vi hadde quiz.
0: Dere hadde quiz,
1: ja. Så vi vant.
0: Ja. Og hvem dere vil dere presentere med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden? Ja.
2: Jeg heter Ivar Adamczyk. Jeg liker å spille på fritiden. Og jeg liker å danse på fritiden også.
0: Hva spiller du for noe?
2: Som videospill.
0: Ja, kult.
3: Jeg heter Ragnhild Vestli. Og på fritiden liker jeg å spille håndball, danse og være med venner.
4: Jeg heter Emilie Knutshaug Ruud, og jeg liker å spille håndball og spille langeleik på fritida.
0: Oi, kult. Det det ikke veldig mange som gjør. Det jo sånn typisk kvenn et mest spørsmål, det Petter, med hvilket, altså, typ langeleik hva det eller hvis vi hører en lydsnutt og sånn og dette her, så kanskje du har noen fordeler der.
5: Vi får se i dag.
0: Ja. Vi skal bli bedre kjent med Flå også. Vil dere også ta en liten presentasjonsrunde med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida?
6: Ja, jeg heter Tuva Reiersgaard, og jeg liker å shoppe og henge med venner.
7: Jeg heter Amelia Wojtyk, jeg liker å shoppe, henge med venner og gjøre kreative ting og lage negler.
8: Hei, jeg heter Lea Knalder Holmen, og jeg liker å spille fotball og, henge med venner og shoppe.
0: Så bra. Hvor det dere shopper på Flå da? Eller reiser dere til Gol eller videre?
6: Vi shopper på Flå. Så jeg er på Flå der.
0: Er det Matoma dere på?
6: Mener du Matoma?
0: Ja.
6: Ja, litt. Jeg pleier å se på noen armbånd der og sånt.
0: Ja.
6: Ja.
0: Den butikken gikk jeg.
6: Ja, men mest normal da.
0: Mest normal, ja, så klart. Ja, men det høres bra ut. Senteret der har masse fint å by på. Nei, men så bra! Skal vi sette i gang med noen spørsmål, eller?
5: Vi får dra i gang.
0: Ja? Ok. På første spørsmål, så skal vi inna tema norrøn mytologi. A. Hva skjer med Thor Mohammer? Hva skjer når Thor Mohammeren rir over himmelen? Og B. Hva var navnet på guden Odins to ravner?
6: Vi skal... Ok, vent da.
9: Hvor du?
6: Der.
9: Nei.
6: Jo, der, Thor Mohammer. Hva navnet på Gudins hånd? Det hadde vi jo i samfunnsfag.
9: Ja.
6: Ja, vent da, var ikke det noe som Tore? Eller Tora? Tora.
9: Mamma.
6: Jeg vet ikke, jeg
9: aner. Vi skal svare først.
6: Hæ?
9: Ja.
6: Nei, jeg skal ikke jo. Svare. Nei, vi samarbeider.
9: Ja, men vi svarer først.
6: Jeg skal ikke svare. Ja, jeg vet
9: vent,
6: ikke.
9: Vent, skal vi svare på? Skal vi svare på begge, eller?
8: Nei, vi kan vel ikke igjen.
6: Jo, det er A.
9: Hva skjer med Tore? Hva skjer med Tore med Hanne? Hva skjer med Thor? Hva skjer når Thor Mohammeren rir over himmelen?
6: Ok, vi sier så dere, vi vet ikke, vi har ikke sett den filmen før, eller vi vet ikke. Men da, det lyner sikkert, fordi Thor Mohammeren, det torner.
9: Kanskje det lyner, eller fordi det torner.
6: Ja, si det, Amela. Amela, si det. Skriv det ned, det lyner eller torner.
9: Hva da?
6: Fordi Thor Mohammeren rir over himmelen.
9: Ja.
6: Og da,
0: okay, da må dere bare få ned på papiret det dere har diskutert nå. Og jeg glemte jo å nevne det, at til dere lytterne så det altså Flå dere hører diskutere nå de første spørsmålene. Og dere har diskutert det bra der inne, Flå. Har dere noe svar til meg på første spørsmål? Jeg hørte du, Tuva, kom en fin kommentar her. At, å, det er jo...
6: Ja, at det kanskje tordner eller lyner.
0: Mm-hmm. Og på B fikk dere ned noe svar der?
6: Vi vet ikke helt.
7: Vi snakket bare om den første.
6: Ja.
0: Mm-hmm. Dere, du kan komme med to navn. Nå var det dere som nevnte at dette hadde dere hatt i samfunnsfag?
6: Ja. Ja. Ja, men vi husker ikke helt.
7: Kanskje sånn...
0: Er det noe, en av dere som... Oi, ja, kast ut to navn, dere.
7: Sånn... Tore... Nei, ja. Tore...
6: skal vi bare si bare noen navn, liksom?
0: Ja, ja. Gjør det, dere. Så har dere avgitt noen svar der.
7: Tore...
6: sånn Tore eller noe.
7: Mm-hmm. Ja.
6: Noe på T. Noe
0: på T. Ja, nei, men den er greit.
7: Eller noe på M. Sånn T eller M.
6: Ja.
0: Ja, nei, men da skriver vi i hvert fall det dere har svart her. Og så må vi høre med Torpo på A. Hva er det som skjer når Tor med hammeren ryr over himmelen?
1: Det blir torden.
0: Mm-hmm. Og på B, med navnet på disse ragnene.
1: Ragnarokk.
0: Mm-hmm. Ja, men det var jo... vil dere fortelle litt hvordan dere kom fram til...
1: Jeg tenkte på karusell på 1000-tiden.
7: Ja.
1: Eller den vanlige greia.
7: Vi vet ikke hva det heter.
0: Ja. Men nordmytologi var jo tema, så dere er jo i hvert fall inne på i riktig tema her. Men vi får se om det blir noen poeng, da.
5: Ja, hva skjer når Thor med hammeren rir over himmelen? Da blir det lyn eller torden. Det blir eller, begge delene, da. Men navnet på guden Odins to ravna, det Hugin og Munin. Så her var det torden. Det gir 1 poeng. Lyn og torden, det 2 poeng. Så det 1 poeng til Torpo, 2 poeng til Flå. Det kunne ha fått 4 poeng her. Men vi har mange poeng igjen. Så jeg sa at det mange poeng nede i rekka her. Men vi kommer i hvert fall til en med mye poeng.
0: Ja. Hvorfor fikk Torpo... Vil du bare se hva...
5: Torden, lyn eller torden? Nei, så er torden bare.
0: Ja, ok.
5: Du kan få begge delene. Du kan se lyden
0: også. Bare så vi får... Ja.
5: Noen ganger så hører du bare torden.
0: Ja.
5: Og noen ganger så ser du begge delene.
0: Sant. Nei, men så bra. Og da vet dere cirka nå hvor lang tid dere har til å diskutere, sant? Fordi at det går kjapt, også med denne... Dere fra Flå hører jo denne tenkemusikken veldig rett inn i øra, og den er jo litt sånn... Litt sånn, kanskje irritere, men da vet dere at, ok, det er ikke for å stresse dere, men da hører dere hvor lang tid dere har. Og.
1: Kan jeg også snakke?
0: På spørsmål nummer 2, så lurer vi på. Norges flagg er rødt, hvitt og blått. Hvilke farger er det i flaggene til Danmark, Sverige og Island?
1: Kan jeg få snakke?
6: Ja, da. Ja, men Danmark...
1: Jeg sier det her.
6: Ja, men,
1: hvit og rød.
6: Danmark er hvit og rød. Og Sverige har gul og blå.
1: Og Island.
6: Hva har Island? Å nei, vent da, hva har... Husker du det, Amelia? Island. Er det blå og hvit? Kan jeg? Ja, blå og hvit.
1: Kan jeg få lese opp det?
6: Ja, skriv blå og hvit.
1: Men kan jeg få lese?
6: Ja, si, ja bare si det.
1: Skal jeg skrive og si alt?
6: Nei. Vi kan høre oss til rest. Ok, vi kommer kanskje til å få feil på Island.
1: Ja, men det har vært for klart. Danmark er litt rødt. Jeg har vært i Danmark.
6: Ja, jeg vet. Jeg har også vært i Danmark. Sverige, gul og blå. Det vet
1: jeg. Ok, jeg kan lese opp alt jeg tror jeg husker det her. Men jeg må se.

0: Hvem var konge i Norge under 2. verdenskrig? Så tenkte jeg sånn Olav. Og A, hvilket år kom 2. verdenskrig til Norge? I 1896,
1: kanskje?
0: Mm-hmm. Ja, gjetta litt.
1: Dere var masse innom årstall og sånn, altså det er heldigvis ikke et spørsmål som kommer nå, hvilket år foreldre og besteforeldre og sånn er født i, fordi at det har diskutert det litt der inne, men da har vi fått et årstall og et navn fra dere, og da vil vi gjerne ha det fra Torpe også, vi.
2: Så vi tror at det er krigen kom i 1938 til Norge. Mm-hmm. Og at det var kong Olav som var kongen i andre verdenskrig.
1: Husker dere om dere har hatt noe om dette på skolen nå nylig, eller?
2: Nei, det var en stund siden, tror jeg var i 5.
3: Men
2: klasse.
3: Men jeg husker i hvert fall når kongen ble bytt i.
1: Ja.
3: Og det var i 1991.
1: Helt riktig. Det året jeg ble født, så det er jeg helt sikker på, at da gikk det ifra Olav til Harald. Det er jeg veldig enig i. Men under krigen da, nå skal vi se, nå fikk vi noen svar her, Petter. Har du sjekket med fasiten her?
4: Andre verdenskrig kom i 1940. Og kongen i Norge i det andre verdenskrig var kong Håkon den 7.
1: Men det var bare en konge unna begge lag?
4: Ja.
1: Ja. Så det var far til Olav?
3: Ja, sant.
1: Som da var kongen.
4: I Norge.
1: Mm.
4: Så her ble det ikke poeng på noen av lagene, så det er fortsatt ikke jevnt.
1: Ja, men Torpo var nærme med dette årstallet, altså. Det kom til Norge et par år senere. På spørsmål nummer 5. Så, hvis jeg har følt godt med i norsktimene, så bør dette gå fint. Dere skal fullføre tittelen på eventyret. Så her er det 4 forskjellige, så kommer liksom siste som dere skal fylle ut. Så jeg leser opp alle nå, så bare liksom sier et lite pip der dere skal fylle ut, så får dere se på lapp etterpå. A. Kjerringa mot B. Askeladden og de gode. C. Prinsessen på D. Keiserens nye
5: prinsessa på erten.
6: Ja,
5: og så kjerringa mot staven. Altså Askeladden og de gode røverne. Nei, ikke røverne. Askeladden
6: kan
5: og de gode
6: keiserens nye.
5: Keiserens nye
6: stav.
5: Sverd? Nei.
6: Kan vi ta Askeladden og de gode
5: Røverne? Nei, ikke røverne.
6: Sju hjelperne?
5: Nei, ikke sju hjelperne. Tre hjelperne. Askeladden og de to og de gode røverne. Nei, jeg er så dårlig på det.
6: Vi tar røverne.
5: Ok, greit.
6: Hva er det egentlig?
5: Det er liksom hvordan skal jeg si det her da? Nei.
6: Ja, du må si røverne.
5: Keiseren på keiserens nye.
6: Men er det skjæringa mot staven? Det
7: ja, det er
6: skjæringa på staven. Ja, det er staven.
5: Ja.
6: Skjæring.
7: Skal jeg bare lese? Skal jeg lese?
5: Stav.
7: Skjæring.
5: Nye stav. Nei, det er sikkert feil.
7: Dere.
5: Vi har feil.
6: Lea på den siste måten.
1: Skjæring. Og skriv ned raskt på den siste her nå. Ja, får dere da var Flo ganske klar ut, tror jeg.
7: Ja, på den A, staven, B, røverne, C, erten, og D, stav.
6: Vi gjetta litt på den siste.
1: Den er grei. Og det bedre å gjette enn å ikke ha noe svar. Supert. Da skal vi høre med Torbo. Og dere så veldig glad ut når jeg sa liksom hva spørsmålet var, men så kom jeg med disse titterne da. Gikk det like greit da?
2: Kjæringa mot prinsessa.
3: Mm. Ja. Askeladden og de gode hjelperne.
2: Prinsessa på ærta.
3: Keiserens nye sko.
1: Er det noen dere er helt sikre på her?
2: Askeladden og de gode hjelperne.
3: Og prinsessa på ærta.
2: Ja.
1: Nå var det mye å tenke på her, men vi skal prøve å gjøre det riktig her, Petter.
4: Vi skal det, vet du. På A så var det kjæringa mot strømmen.
3: Ja.
4: Og på B, Askeladden og de gode hjelperne. C, prinsessen på erten. Og på D, keiserens nye klær.
2: Så.
4: Og det var altså 2 poeng til Torpo, 1 poeng til Flå. Og da har vi kommet til sidebytte.
1: Ja, og før vi gjør det, vil du ta en liten sånn oppdatering på stillingen nå da? For da vi altså halvveis nå.
4: Da stillingen veldig jevnt. Det 7 poeng til Torpo. 6 poeng til Flå. Og som jeg har sagt til begge laget, det mange som har ledet til pause. Men det en omgang igjen, og det utrolig mange poeng igjen.
1: Det det. Men vi skal ha da et lite rombytte, sånn at dere som lytter skal få lov til å høre diskusjonen til Torpo litt også, så vi skal få litt musikk så lenge.

0: Da har vi altså hatt et lite rombytte her, så nå det torf, og dere hører diskusjonen til mens de svarer på spørsmålet. Men jeg kan jo høre litt, hvor mange dere i klassen på Flå nå?
1: Vi ti stykker.
2: Vi var 13, så var det en som slutta, og så slutta de to andre.
1: Ja, det mange fra dag. Ukraina som har liksom kommet til våre skoler da, og sånt, ja. Så ja. Så, men til sammen på Flå skole, så vi er veldig
2: liten. 103
1: stykker det. Men vi er veldig liten skole, men vi har fortsatt opp til tiden da. Så ja, det veldig få skoler. Ja.
0: Mm. Og Torp og dere var 8 stykker i klassen, skjønte jeg?
3: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Dere største klassen på Torp nå?
3: Nei.
4: Nei.
0: Nei.
3: Den minste klassen vår på sånn 4 stykk.
0: Mm.
4: Ja.
0: Hvilken klasse det?
3: Femte.
0: Ja, de som kanskje stiller opp her til neste år, da. Da de fullt lag, med mindre det skjer noe endringer der. Men hvordan var det dere valgte ut hvem som skulle representere klassen i Kvennet Mesta? Torpo, hva gjorde dere?
3: Vi hadde en sånn quiz, og så var det sånn grupper, og så den gruppa som fikk flest riktige spørsmål kom liksom videre.
0: Hvordan gjorde dere det?
4: Det var ingen andre som ville, så da ble det oss tre.
1: Vi liksom bare rakk opp. En læreren vår sa bare rekk opp hånda den som vil, og så var det bare oss tre som rakk opp
4: hånda. Så da ble det oss tre?
1: Ja, og det var ingen vara, men det var bra at ingen ble sikker her da.
0: Nei, men det har vært noen bra representanter det, så det var jo helt supert at dere hadde lyst til. Og det har litt å si det, og det litt kjipt å bli tvinget inn til Radio Hallingdal for å sitte og svare på spørsmål, så veldig fint at dere hadde lyst, veldig glad for det. Skal vi da gå videre til spørsmål nummer 6, nå leder Torpo med 1 poeng før litt av pause her. Og nå en kategori som jeg vet at du, Lea, kanskje kan litt om, for det var noe du drev med på fritida, nemlig fotball.
3: Ja, jeg har ikke gått så lenge, så.
0: Da ser du har noen lagkamerater her også, som skal hjelpe deg. Okay. A. Hvilket land vant fotball-VM i juli? B. Nevn så mange etternavn du kan fra det norske fotballlandslaget.
3: Ok, så A er Spania, som vant VM.
4: Ja, er det ikke det?
3: Og etternavnet til fotballspilleren er
4: Ødegård.
3: Ja, Ødegård. Og
2: Erling Braut Haaland.
3: Er det da Braut Haaland?
4: Jeg tror det
3: ja. Braut Haaland? Ok.
4: Det ender snart.
2: Ja.
4: Hør musikk.
3: Braut Haaland.
2: Hvor lappen?
3: Vi får ikke lappen.
4: Lappene?
3: Vi får det ikke. Og så har vi Patrick Berg. Sande Berge.
4: Jeg tror det, ja. Så på bare VM-kampen.
3: Oskar
4: Bob.
3: Ja, Oskar
4: Bob. Bob. Eller Bolleklippen, som familie.
3: Hva heter Nusa til etternavn?
2: Jeg vet ikke.
3: Ikke heller. Jeg har ikke flere.
4: Jeg husker ikke Nyland.
3: Nyland?
0: Ok, her skulle dere sikkert hatt enda lengre tid til å diskutere, men dere har nå hatt like lang tid begge lag. Og Torpo, kan dere begynne å nevne dette landet som dere mener vant?
3: Vi mener at Spania vant.
0: Mm-hmm. Og så, hvor mange etternavn har dere fått med på papiret?
3: Skal jeg da si alle etternavnene?
0: Veldig gjerne.
5: Sakte.
3: Ødegård.
5: Ja.
3: Braut Haaland.
5: Ja.
2: Berg.
5: Ja.
2: Og Bob.
5: Ja.
0: Mm. Det var de dere rakk å få ned.
2: Ja.
0: Ja, supert. Og Flå. Dette er landet først.
1: Ja, den som vant i VM. Spania. Og så er det etternavn. Ødegård og Bretthåland. Jeg vet ikke helt. Og så Cristiano Ronaldo. Og så Leo Messi.
5: Ja. Da hadde begge rett på hvem som vant fotball-VM. Det var Spania. Og så var det riktig på Ødegård og Haaland. Og så hadde de tatt med noen utenlandske. Men det var norske fotballandslaget. Og så var jeg jo kjempeglad at de ikke hadde tatt alle, fordi at det her tror jeg jeg var liksom sjokkert over spørsmålet til Mia, fordi at det er jo ganske mange. Jeg tror det er en 25 navn der.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Men det var i hvert fall sånn at for Torpo så hadde de da 5 poeng, og Flå 3 poeng. Så det var 5 poeng på Torpo og 3 poeng på Flå. Så denne her har jeg stresset litt med i dag. Ja. Vi kommer igjennom det.
0: Ja, nei, hadde de hatt lange tyrer, så tenkte jeg nok de kunne ramse opp mange flere, men heldigvis da.
5: Det kom i mål. Ja.
0: Så var det noen de fikk, de mest kjente, de hadde dere fått med dere. Det var bra.
5: Men det hadde riktig på de andre utenlandske spillere, da jeg hadde, var i VM da jo.
2: Mm, ja.
0: Ok. På spørsmål nummer 7. Nå har vi vært litt rundt om, men nå skal vi holde oss litt lokalt ved. På spørsmål 7. A. I juni 1970 fikk Nesbyen temperaturrekord som varmeste sted i Norge. Hvor mange varmegrader var det? B. Ble denne varmerekorden slått av et annet sted i sommer?
2: Ok, så jeg vet, i hvert fall på Nesbyen.
3: Ja.
2: Jeg tror det var 46 i skyggen.
3: Ah! Oi, det er dritende.
2: Ja.
4: 46 i...
2: Jeg tror ikke det ble slått i sommer.
3: Tror ikke jeg.
2: Det ble ikke slått i sommer.
3: Jeg tror det var som 30.
2: Ja,
3: så ofte var 46 i skyggen.
2: Det er det jeg kan huske. Jeg sa det i sommeren. Eller mammaen min sa det i sommeren.
3: Ok, så da sier jeg bare det er 46 i skyggen.
2: Yes.
3: Kanskje 46 Celsius. Tror.
2: Ja, ja, ja. Vi tror ja, okay, det er 46 ja. Celsius i skyggen.
3: Celsius?
2: Ja.
3: Hva er det?
2: Det er det vi måler med.
3: Ok.
2: Åja.
3: Ok. Gå, Torpo. Gå.
2: Jeg satt foran din dama.
3: Oi, jeg har glemt at hele Hallingdal kan høre meg. Ups.
1: Jo. Okay.
0: Da må dere bare få ned, skriv bare et tal hvis du ikke har skrivet ned noe der. Og Ragnhild, du skal ikke være fløy over at du heier litt på Torpo. Det er jo bare koselig. Men dere kan få lov til å avgi noen svar også.
3: Så vi tror at det er 46 Celsius i skyggen. Og B, så vi tror ikke at noen slo rekorden i sommer.
0: Det er notert. Og Hemsedal. Ikke Hemsedal.
5: Hvor gjør det?
0: Flå!
1: Ja, på spørsmål A, 42 grader kanskje. Og på B tror vi nei, at ingen slo.
0: Ja, jeg ser dere har skrivet nei på blokka, men dere var inne og diskuterte litt annet her. At det hadde vært veldig varmt på Flå i sommer.
1: Ja, det hadde blitt opp til 40 grader. Da, men da var ikke jeg der. Men da var jeg ikke ved Hellas.
0: Ja, men jeg også merker veldig forskjell på det når reiser fra Hol og nedover. Det, altså, det er regnet sydenstemningen når du kommer ned til Flå. Altså.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si. Det er for så vidt på Nesbyen nå, men...
1: Mange bruker shorts fortsatt.
0: Ja, det gjør jeg ikke oppi her.
1: Nei, det tror jeg.
5: Det er nok varmt i sola. Men... Det var nok ikke så varmt i den offisielle målestasjonen. Varmerekorden på Nesbyen den, i juni i 1970 var målt til 35,6 grader. Og den slo jeg heller ikke i Norge i år. Det var nesten, men svaret på B var nei. Begge laga hadde rett på B.
2: Det var bra.
5: Sånn at det var 1 poeng til begge laga.
0: Yes. Ok, nå er det ikke for å skremme dere, men nå blir det litt sånn dere dyr inn i bildet igjen.
5: Det er ikke huskatt.
0: Nå er det ikke katt. Ok?
2: Ja.
0: Men vi skal inna dyrerik.
2: Yay!
0: Så lurer vi på. A. Hva slags dyr er en varg? Og B. Hvor på kloden lever pingvinene?
4: Ok, A.
2: Ja.
4: Jeg tror det er en pattedyr.
2: Ok.
4: B. Hvor pingviner lever.
2: Ja.
4: Er ikke det Nordpolen? Det er Nordpolen.
2: Ok, Svalbard.
4: Jo, de lever også på Svalbard.
2: Nei, jo. Der er det isbjørner.
4: Ja.
2: Også på A da.
4: A?
2: Bare skriv pattedyr.
4: Pattedyr.
2: Ok.
4: Jeg tror de legger egg.
2: Skal jeg si det?
4: Jeg tror de legger egg.
2: Skal jeg si pattedyr?
4: Du kan det.
2: Ok, da kan jeg da si Nordpolen.
4: Ja.
2: Skal du si pattedyr eller Nordpolen? Ok, da sier jeg pattedyr. Ja, men de hørte det! Hæ? De hører jo alt vi sier. Hele Halling der hører jo alt vi sier.
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja. Du snakker til Hallingdal.
2: Halle Hallingdal? Så hva er det dere gjør på ettermiddagen i dag? Shoutout til 6. klasse i Torpo.
4: De sikkert hører ikke.
2: Henning, Sivert, Felix, Simone som er i Kanada, og Yngvild, læreren vår. Hei, alle sammen.
4: Og Maria.
2: Og Maria.
0: Jeg håper virkelig at Simone sitter og hører på i vår Kanada.
2: Ja.
0: Ja. Det hadde vært så gøy. Og hun skulle jo egentlig vært med
2: på yes.
0: Kvennet mest, men heldigvis så hadde dere Emilie som kunne steppe inn som vara. Det var veldig bra. Men har dere noe svar til oss her, Torpo?
2: Ja. Så A. Vi tror det er pattedyr.
0: Ja, vil dere nevne et spesifikt... Innenfor den
2: sjangeren? Nei, bare pattedyr.
0: Okay. Mm. Og på B.
2: Vi tenkte at pingviner bor på Nordpolen.
0: Det er notert. Også pass på at den mikrofonen står helt stille, for vi hører det så godt inn i øret her.
2: Skal vi
0: gjøre det? Ok. Og da, Flå, har dere fått bestemt hvem av dere som skal få være den heldige som leser?
6: Ja, på A så tror vi at det er ulv, og på B Arktis eller Island.
0: Vil dere si?
6: Kanskje Arktis? Ja.
0: Supert. Vi har jo ikke hørt dere diskutere, men var dere sikre på hvordan kom dere frem til å svare på første, for eksempel?
7: Vi bare tenkte sånn... Vi visste bare, ikke helt hva det var, og sånn, så vi bare plutselig tenkte på ulv.
6: Ja, vi tenkte
7: på og på B, der bare tok vi sånn... Så snakket vi om på skolen, sånn, hvor akkurat sånn seler bor og pingviner og sånn, så da tenkte vi sånn, kanskje Arktis, liksom, eller Island, eller noe sånt.
0: Ja. Nei, men det er notert...
5: Det er godt å la magefølelsen slå til. Så her var svaret på A, ulv. Og på B, Antarktis. Så her var det 2 poeng til Flo.
0: Nei, det ble vi 1, for de sa Arktis.
5: Arktis var det der, sa.
0: Ja.
5: Ikke Antarktis.
0: Ja. Ja. Det blir litt sånn forskjellig
5: på, to forskjellig?
0: Ja, vi må helt ned på en måte. Den var langt oppe.
5: Litt høyt oppe.
0: Ja.
5: Så da var det 1 poeng til Flo og 0 til Pattedyr. Blir litt generelt.
0: Det var litt generelt, ja. Det var den. Ok, hvordan ligger vi nå da før jeg starter på spørsmål nummer 9?
5: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 11.
0: 13, 11. Den er...
5: Men det er mange poeng igjen.
0: Ja. Er det noe spesielt fag eller tema dere har øvd på?
2: Norsk samfunnsfag slash, ja.
7: Hei, men hva da?
2: Norsk og samfunnsfag.
7: Men hva da? Om...
0: Nei, om det er noe spesielt tema eller noe liksom, fag dere har øvd ekstra på?
7: På skolen, liksom.
2: I naturfag så er det økosystem.
7: Mm-hmm. Og i matte har vi bare litt sånn pluss, minus, regn, altså sånn del, gange. Så sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Men den er grei. Så der med dere, Torpa, er det noe spesielt dere har på?
3: I samfunnsfag så lærer vi om sånn vann, hvordan det liksom blir til regn.
7: Det er naturfag.
3: Og, ja, naturfag. Det blir som regn og prosessen.
7: Oksygen, hydrogen.
3: Og så i norsk har vi faktisk et skuespill.
7: Ja.
3: Og så i matte har vi sånn
7: brød.
0: Ja,
3: pluss store tall over hverandre, ganging,
0: deling. Ja, litt forskjellig. Ja. Men en ting jeg er veldig glad i, det er teater. Kan dere fortelle litt mer om det? Hva slags stykke er dere setter opp i norsken?
3: Vi har 2 forskjellige grupper, og vi er på 1 gruppe. Og vi har Den slemme prinsessa.
0: Den slemme prinsessa, det var dessverre ikke et av eventyrene vi skulle frem til da. Den har ikke jeg hørt om før. Er det noe det eget?
3: Ja, vi lager.
7: Det er sånn,
3: vi
7: lager.
3: Det er sånn at
7: prinsessa er slem, og heksa er snill, og så er det et troll der som kjører traktor.
0: Og så er det så klart Toad, sånn jeg er skuespilleren.
7: Den soppen fra Mario.
0: Oi, så gøy. Håper dere sender ut invitasjon før dere skal vise dette her, både til oss i Radio Hallingdal og alle sjetteklassingene rundt om i Hallingdal.
3: Det er bare å komme til gymsalen litt opp på skolen.
0: Ja.
7: Jeg kan også snakke som Toad. Ja, det er derfor jeg ble valgt.
0: Kan vi høre litt hvordan han høres ut, eller, Ivar?
7: Ok, greit.
3: Hallo!
0: Han vil jeg høre litt mer av, så jeg kommer gjerne og ser dette stykket. Men, dere skal få spare den litt til dere kommer i gymsalen. Og så skal dere få en oppgave her så lenge. Og her skal dere fullføre ordtaket. Her er det 3 forskjellige ordtak, så mangler dere 1 ord. A. Bak skyene er himmelen alltid. B. I mørket er alle katter. C. Dråpen som fikk begre til å flyte.
3: Ok, det her har vi øvd på skikkelig mye.
7: Den første, det var...
3: Blå? Ja.
7: Jeg skjønte ikke helt.
3: Hva var ordtaket, det første ordtaket igjen?
7: De sier ikke... Du kan... Nei. Fordi hvor er lappene?
3: Der i søpla.
7: Ja, hun kommer over.
3: Ok. Ja.
7: Hvor er
3: lappen?
0: Der har du den til siste.
3: Tusen takk.
7: Bak skyene er himmelen alltid
3: blå.
7: I mørket er alle katter
3: svarte.
7: Skumle. Er alle sammen
3: svarte.
0: Ja, bare
3: si svarte. I mørket, alle katter. Dråpen som fikk begeret til å flyte. Prikk, prikk, prikk.
2: Kom, finner veien til havet. Vi bare gjetter, fordi vi har ikke øvd på disse.
3: Ok, hvem skal si det?
2: Jeg kan si.
3: Du?
1: Ja.
3: Ok, Ivar.
1: Kan jeg si denne?
3: Den der har vi hatt. Å nei.
2: Nei, det er den andre spørsmålet. Det er det siste.
3: Ah, men det var ganske nice.
0: Ok. Men Torpo, dere har øvd på ordtak.
3: Ja.
0: Men ikke akkurat disse her, skjønte jeg?
3: Nei.
0: Nei? Kan dere si et par ordtak dere kan godt, eller?
3: Morgenstund. Munn full av gull.
2: Har munn full av
3: gull. Ja, har munn full av
1: gull. Alt som glittrer er ikke gull.
0: Det er mye gull nede på Torpo. Ja.
2: Og brente barn.
3: Skyller ild.
2: Skyller ild.
1: Og så var det sånn, like barn leker.
3: Like barn leker like best.
0: Ja. Ja, den siste der, den hørte selv perfekt ut. Nei, men så bra. Men vil dere da gi oss de ordene? Eller les gjerne hele liksom ordtaket av disse tre som jeg ville ha siste ordet på.
2: Ok.
3: Du skal lese den.
2: Ja. Bak skyene er himmelen alltid blå.
8: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Klebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som er et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
9: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
8: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dette Roger
1: og Knut
2: og Charlotte
0: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nå må du være stille her da. Vi begynner timen nu.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Var det der oppskriften på en hyggelig helg, tror jeg. Det var I hvert fall Picasso, og det var første plata de ga ut etter at Kim Lien begynte som vokalist. Det var I 2020. Jeg skal få lov å ønske deg velkommen til en liten time med plater, framført av utelukkende norske artister. Det kan være at jeg må gjøre noe unntak innimellom, men det skal jeg komme tilbake til litt lenger uti her. Dette var Picasso. Jeg skal til Gaute Ormåsen, og han tilbake til ungdomstida, da han kjørte rundt på en Tempo Corvette. Han var heldig. Jeg må jo si for egen del, så fikk det holde med en Vespa 50. Det ble aldri det samme. Her Gaute Ormåsen.

Gaute Ormåsen har hatt hjelp av et par som kan litt om både musik og tekst, nemlig Synne Vo og Tormod Løkling, når han skulle skrive om tempokorvetten og mimre tilbake til 90-tallet, da han fikk lov av faren sin å kjøre som 14-åring i grustaket hjemme i Brumunddalen på denne. Det faren ikke visste, eller i hvert fall Gaute ikke trodde han visste, det var at så fort han var ute av synet, så forsvant han jo over alle hauger. Det var koselig tid fra ungdomstida i Brumunddalen. Nå skal vi til et sted som det kanskje var litt tøffere greier, hva vet jeg. Gausdal, Fåvang, Lillehammer, der kommer i hvert fall gjengen som i G35 fra. Og dem mer på et annet nivå, hembrent.

G35 med sangen Hembrent. Nå skal jeg til et album som heter Typisk Norsk. Og det var det andre albumet som Gitarkammeratene ga ut. Det kom i 1990. Gitarkammeratene ble jo formelt og ordentlig oppløst tidligere i år i og med Lillebjørn Nilsens bortgang. Derfor synes jeg det kunne være hyggelig å spille en låt med Gitarkammeratene som har utgangspunkt i en av Lillebjørn Nilsens sanger. Og den heter Fisketur i øsende regn.

fisketur i Østnerein, det åpningssporet på albumet Typisk Norsk, som gitarkammeratene ga ut i 1990. Og så bare 20 år etterpå, i 2010, så kom det en ny version, og da var det med noen ekstra sanger. Det var blant annet Barn av Regnbuen var med på den. Men dette var altså 1990-utgaven, 34 år siden, så det jo utrolig hva tiden flyr, det ikke det det heter da? Ja, da flytter vi oss, ja vi skal langt tilbake nå så egentlig, 1992, til Helbelis. Goffa min var handelskar.

0: skuffa min med handelskar. Jeg tror nok at hvis du som nå hører på litt mer kjent I Hallingdalen enn det jeg så fikk du utbytte av litt av disse forskjellige stedsnavna nedover. Dette egentlig en John Prine-låt som han ga ut I 1973, men da var bestefaren snekker. Så Arne Morslåten har, han har ikke oversatt, han har gitt låta en helt ny tekst. Jeg skal nå ta både meg selv og deg med til en liten tur ned I Agder, og der treffer vi på Gjermund og deg, og dem synger om vogn og hest.
1: Skål hen

Vogn OS, den ga Gjermund og deg ut på plate I 2015. De tre neste platene alle sammen fra 1972. Kjente og kjære sanger vil jeg tro for mange, kanskje deg også. Og den første, den der må jeg tilbake til det jeg sa innledningsvis, og som gjelder hele tiden. Norsktimen, det et plateprogram hvor det skal være norske artister. Jeg lurer på om den ene av de vi skal høre nå, kanskje, nei, vi regner den vel som norsk. Han vel svensk, Benny Borg. Her kommer han sammen med Grete Kausland, synger Småting.

Småting var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1972. Gikk ikke fælt bra, kom på 14. plass av 18. Kanskje du merket det du også? Her var det Grand Prix med orkester, ikke noe tull og tøys. Ta med også da, det var Ivar Børsum og Kåre Grøttum som har skrevet Småting. Jeg skal til gubben, tror jeg, innenfor både sang og kultur, jeg vet ikke hva. Erik By, så spiller vi harmonika.

Så spiller vi harmonika. Det et dikt som Erik By hadde med I boka Munnspill under åpen himmel. Han puslet litt med munnspill selv om, men her så overlot han det til en som kunne det, Sigmund Groven, og det også han som har laget melodien til, og så spiller vi harmonika. Siste plata fra 1972 I denne omgang, det Ivar Simastuen, Brunen.

Brunnen, det var en av sangene på Ivar Simonsens første album, Prestekrager og Timotei, som altså kom I 1972. Nå det noen som gjerne vil invitere oss med på en bildur, ikke hva som helst, lastebildur, og ikke hva som helst lastebil heller. Det både snute og tipp.

0: Jeg vet ikke helt om det var fordi at denne gamle snutebilen med tipp var så sykt sprek at han aldri ble forbikjørt, eller om det muligens var sånn at han tok seg litt plass I veien og så fikk du bare ligge bak og vente. Det var jo noen som var kjent for det. Denne plata, den kom Garstryk med I 2016. Skulle enda lenger bakover, jeg skal til 1981, og jeg skal til det andre albumet som Vaseline og Bilopphøggers ga ut, Slit inn I knea, kom 14. august 1981. Og her det Høggeren som slår til noe veldig på låta Borghild.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I Bilopphøggeri for å gjøre rent I kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Det er mulig du kjenner igjen denne Borghild I engelsk versjon. Da har han titlen Who Put the Bump in the Bump, Bump, Bump med Barry Mann. Da kom den med den I 61, altså 20 år før også Lina kom den på albumet Sliten I knea. Grenseland, det en gjeng fra Akershus, og jeg skal spille noe av det første de ga ut på plate. Det låta Stuntman.

Grenseland er, det ikke så svære gruppa. Det består av Thomas Nesheim og Roy Botten, men de hyrer inn en del andre når de rundt og opptrer på forskjellige scener. Og de startet opp I 2014, og fant ut at nå vil vi gjerne skrive sangene våre på norsk. Og det gjorde de, og satt I gang og jobbet med det albumet som jeg hadde hentet denne sangen ifra, helt andre steder, I Farm Studio I Aurskog Høland. Det vel bare helt rimelig at det heter Farm Studio når det ligger I Aurskog Høland. Det jo liksom ikke det mest... Ja, det litt grisgrendt, for å si det forsiktig. Neste artist ut, det Grete Kausland. Og det en sjanger som Grete aldri fikk spilt inn ordentlig når hun levde. For den plata kom I 2008, ett år etter at Grete døde. Og albumet heter Jazz My Way, og her låta When the World Was Young.

Grete Kausland elsket å synge jazz. Men som jeg sa før jeg spilte plata, det ble aldri til at hun kunne gå I studio og gjøre en jazzplate. Så var det Per Husby og datteren Janne som etter denne støt fant ut at det finnes vel såpass mye opptak av henne og med henne I NRK at vi kan lage et album. Det klarte de. Og det var fra det albumet vi nå hørte When the World Was Young som kom I 2008. Nå skal vi nordover og vi skal bakover I tida til 1991. Halvdan Syvertsen, Nordafør, vår vise.

Norrafør, Vårvise, det et av sporene på albumet Norrafør, som Halvdan Sivertsen ga ut i 1979. Det finns også en sang der som heter Norrafør, Høstvise. Men den kanskje mest spilte og kjente sangen på dette albumet Kjærlighetsvisa. Jeg har en plate igjen, og den med Nordre Sving, og en del av et samlealbum som heter Godbiter 2, hvor det mange artister som har bidratt, og den sangen som Nordre Sving har bidratt med, det Hva har du under blusen, Rutt? Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Ønsker deg velkommen tilbake om en uke til en ny runde med plater med norske artister. Her Nordre Sving.

0: Hjertelig velkommen til Hvem vet mest. Dette første gangen vi har nå i høst, altså på skoleåret 2020-2027. Og nå det Hemsedal og A-klassa på Gol som først ute denne høsten her. Inne i teknikerbua så Simen Skogheim og Gunnar Angel Stigen som sitter med teknikken. Det Petter Uke som dommer, og Mia Langås Flåta stiller spørsmål. Så har vi hederskjestene våre. Skal vi starte med presentasjon ifra Gol da, kanskje?
1: Hei, jeg heter Celine Jumbaro, og jeg liker å spille fotball.
2: Hei, jeg heter Liv Anneven Helberg, og jeg liker å tegne og male.
3: Hei, jeg heter Peder Haugenli, og jeg liker å spille fotball.
0: Supert. Og så har vi fra Hemsedal.
4: Jeg heter Magnus Thorsnes von Tangen og liker å spille fotball.
5: Jeg heter Sebastian By Helgesplass. Jeg liker å spille fotball og jeg liker å spille golf.
6: Jeg heter Kari Heid og jeg liker å spille fotball.
7: Hei, jeg heter Nora Rørby Ruud og jeg liker å spille fotball og stå på ski.
0: Supert. Og Nora, du gjengens vara, så du skal sitte rett ute på her og være klar hvis det skulle skje noe. Og så håper jeg på slutten av sendingen her at vi får deg inn igjen, jeg. Til en liten overraskelse. Men vi tar det ikke nå. Vi tar det ikke nå. Vi ser mot slutten. Så da, Nora, skal du bare få sette deg klar her ute, du. Så du får med deg alt som skjer. Og så pratet jeg jo litt med dere i stad, hva dere hadde forberedt dere litt ekstra på. Og Gol, dere hadde forberedt dere litt på geografi, skjønte jeg?
1: Ja.
0: Eller sikkert litt på alt, men litt ekstra på geografi da.
1: Mm.
0: Vil dere fortelle litt hvordan dere har øvd?
2: Vi har hatt litt quizzer i klasserommet og jobbet på litt gruppe. Med ark, med spørsmål.
0: Lurt. Takk for svaret, Livanne. Og Hemsedal, når dere har øvd, hvordan har dere gjort det?
5: Vi har hatt quizzer i et eget klasserom, på en måte. Og så har vi finnet ut om fakta om Hallingdal, og kommuner, og grenser, og litt sånne ting.
4: Mm. Og laget en sang om alle ordførerne.
0: Det var takk, Magnus. Og ja, for da hadde dere fått litt hjelp av AI.
4: Ja.
5: Ja, vi har fått hjelp av AI for å lage quizene. Og så kan vi svare rett inn på det, så ser vi om det var riktig eller feil.
0: Gøy. Og også den der sangen som du nevnte her, Magnus. Jeg har så... Fordi at jeg og Petter fikk en liten sånn smikelitt av den i stedet her. Hvor dere opptrådde. Jeg håper så gjerne at de lytterne kan få høre den på slutten av sendingen, for den var...
8: Skikkelig bra, da.
0: Den var veldig bra, faktisk. Jeg ble imponert.
4: Nei, takk. Hvis vi vinner, da skal vi synge den foran hele Hallingdal.
6: Nei! Ja. Nei!
4: Da blir det Nora. Men det bare hvis vi vinner. Hvis vi ikke vinner, da...
5: Tar vi den fortsatt.
4: Da kommer vi...
0: Vi kan ta dette her på slutten av sendingen. Vi har jo nettopp startet, og vi har jo noen spørsmål vi skal gjennom her først. Kanskje dere får bruk for sangen? Vi får se. Spørsmål nummer 1. Er vi klare? Nå det er ikke et år siden sist, men dere har ikke hettet på. Dere har hettet på. Ja, det er riktig. Ok. Dere får nå spørsmålet, og så får dere noen sekunder til å drive og diskutere litt. Skriv ned svaret på papiret foran dere. Og dere må ikke bli forvirret av musikken i øra der inne, Gol. Det bare sånn fin tenkemusikk som skal være i bakgrunnen mens dere diskuterer. Den handler om Kong Haralds begravelse. A. Hvor gammel ble Kong Harald? Og B. Hvor i Oslo ble kroppen til Harald lagt?
1: Han ble 89 år gammel.
5: Ja, han ble 89 år, og så... Ja,
1: og så...
5: Hvor ble han... det var...
1: Akersbygge...
5: Nå var det Akersbygge?
1: Ja,
5: Akersbygge. Ja, det var et eller annet sånn... Var det ikke noe sånn... På en måte sånn hule? Ikke hule, men sånn...
8: Akersbryggehus.
9: Okay, vi gjetter Akerbrygge. Hus.
8: Er det Akerbrygge eller Akerbrygge?
9: Akerbrygge hus er et sted. Gjett Akerbrygge da.
3: Akerfestning, kanskje?
9: Ja, gjett
3: Akerhusfestning.
8: Akerhus eller
9: Akerbrygge? Akerhusfestning. Husfestning. Ok, da har vi det.
8: Festen høres ikke så veldig bra ut. Ok.
9: Men jeg tror det er Akershusfesten.
8: Vi må fortsette å tenke litt på den.
9: Ja, vi har fortsatt tid å tenke. Det var sikkert 10 sekunder igjen. Det er ikke kolosseumet.
8: Jeg tror det er det her.
9: Ja, jeg tror det er det. Han ble i hvert fall 89 år gammel.
8: Han er vel faktisk 90.
9: Nei,
8: nei.
9: Fordi jeg tror han er like gammel som bestefar.
8: Takk.
0: Ok, god. Da kan dere gi oss svaret deres.
8: Ja. Han ble 89 år gammel, og han ble
9: begravd på Akershus festning.
0: Super, takk jenter. Og Hemsedal, hva er det dere har svart? Dere var ganske raske.
5: Kong Harald ble 89 år gammel, og han ble gravlagt på Akershus festning.
0: Ok, Petter. Blir det noen poeng her?
10: Her var det riktig. Han var 89 år gammel, og han var lagt i krypten på, i fasiten, så Mia skriver Akterhus, men det er jo Akershus slottskirke, eller Akershus festning, og riktig. Så her er det 2 poeng til begge, og 1 poeng til Mia.
0: Man kan henge ut. Ja, sa han nettopp sånn. Hvis de skriver litt feil, så er det samme.
10: Ja, men ikke
0: dommeren. Så lenge de sier det riktig.
10: Dommeren er litt streng med sjefen.
0: Ja, det er greit. Ja, men det var bra.
10: Men det var 2 poeng til begge laget.
0: Ja, da holder vi oss innenfor kategorien kongelig, siden dere var så gode på dette her. Og lurer på i spørsmål 2. A. Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg inn i kongefamilien? Og B. Hva heter Norges nye kronprinsesse?
9: Tala på.
8: Ikke heller.
9: Ok, den nye kronprinsessen, er ikke det prinsesse
8: Ingrid
9: Alexandra?
8: Ja, Ingrid Alexandra.
3: Ingrid Alexandra, og så hva
8: var det første? Hvor mye heter Mette Marit? Hva heter den til etternavn før hun gifta seg? Hvordan skal jeg vite det?
9: Ok,
3: hva var det? Borg Høyby, er det ikke?
9: Hæ? Hva da?
3: Maris Borg Høyby, er det ikke?
9: Er det etternavnet
3: da? Et familiemedlem?
9: Hvor nye dronning heter Mette Marit? Hva heter hun etternavnet før hun gifte seg i kongen? Ok.
3: Mette Marit Høyby, eller Mette Marit?
9: Mette Marit. Hva heter etternavnet?
8: Jeg tror ikke det er Kong Høyby, fordi
3: Mette Marit.
9: Nei, det er Mette Marit. Mette Marit Borg? Nei, det kan ikke være det.
3: Nei,
8: Mette Marit. Var det Borg? Åja.
3: Høyby. Mette Marit Høyby. Nei, ja, Mette Marit Høyby.
8: Det er ikke Borg Høyby.
9: Mette Marit og Borg. Nei, det må være
3: Mette Marit Høyby.
9: Ok, men vi har fortsatt litt tid til å tenke.
3: Nei, det er det. Jeg tror det. Jeg
9: tror det. Ok, vi tror det. Vi tar sjansen.
3: Ja, så vi har aldri på det.
9: Ja. Men vi har ikke lært om det også.
0: Yes, og det har jeg glemt å nevne faktisk, at til dere lytterne så er altså A-klassa på Gol. Dere nå hører diskutere spørsmålene nå frem til og med spørsmål 5. Og så bytter vi rom her etterpå, så da hører dere Hemsedal fra spørsmål 5 til 10. Ok, Gol, da kan dere avgi svar.
3: Ingrid Alexandra på første.
0: På første?
3: På andre.
0: Mm.
3: Og så Høyby på den. A.
0: Det er notert. Takk, Peder. Da skal vi høre med Hemsedal. Hva er det dere har svart?
5: På A så har vi svart Høyby. Også på B så har vi svart kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Super, takk Sebastian. Da, Petter.
10: Ja, vi er jo godt i gang i starten, så jeg gir 2 poeng til begge, men nå heter Tjessem Høyby. Men Høyby aksepterer jeg som godkjent, så jeg gir 2 poeng til begge laga.
0: Ja. På spørsmål 3 så handler det om TV. A. I TV-programmet Norges tøffeste så er det en deltaker fra Geilo. Hva heter hun? B. I 71 grader nord har vi også med en geiling som er litt mer kjent. Hva heter han?
11: Få se.
9: Okay.
11: Så det
9: det er Lea først.
11: Det er Lea, ok.
9: Vet du hun? 71 grader
11: nord. Det er Vetle Sjåstad Kristiansen på andre.
9: Vetle Sjåstad Kristiansen?
11: Jeg vet ikke hvordan jeg skriver det.
9: Bare skriv Vetle Sjåstad.
11: Det er ikke H på slutten.
9: Bare skriv sånn som du hører det. Skriv sånn som du hører det. Vi skjønner at du har skrevet det.
11: Vetle Sjåstad Kristiansen. Okay, vi skjønner det.
9: Ja, vi skjønner det. Okay.

0: Men jeg tror vi er riktig.
1: Jeg er ganske sikker. Eller ganske sikker. 99% sikker.
2: Hva skjer hvis det blir uavgjort?
3: Hva skjer det?
0: Da vinner vi.
1: Da er det sikkert en oppgave til.
2: Ja,
1: sikkert. Vinner G før H?
0: Nei, er det ikke.
2: Da må du skrive ned det dere har diskutert nå på skolen, hvis dere skal ha noe der, uten å si noe høyt. Ok, Gol, hva har dere svart?
4: Vi har Lea på spørsmål nummer A, og så har vi Vetle Sjåstad Kristiansen på nummer 2.
2: Supert, har du noe etternavn på A, eller?
4: Nei.
2: Det er notert. Hadde dere sett disse programmene, eller?
4: Ja. Jeg har ikke sett dem, men det er sikkert noen andre som har sett dem.
1: Jeg har sett dem.
2: Du hadde sett dem, Peder?
1: Ja.
2: Ja, men det var bra. På hemsiden her, Sebastian hadde i hvert fall sett dem, og Magnus og skjønte jeg hadde sett begge programmene.
1: Nei, én.
2: Hvem hadde du sett, da?
1: Norges tøffeste.
2: Ja. Og Kari, hvordan var det med deg?
5: Jeg har sett sånn en episode av Norges tøffeste, bare bitte litt, liksom.
2: Mm, og dere kom fram til svaret som var...
6: På A så har vi Lea, og så prøvde vi noe Lea Krukstad.
1: Nei, Krokstad.
6: Krokstad. Og så tok vi Vetle Sjåstad Kristiansen.
2: Det er notert.
7: Ja, her må dommeren være litt strengere enn han var i stad, fordi at her kunne han ha tatt både Per og Pål og sånne ting. På fornavn hadde han hatt etternavn, så hadde han nok godtatt det, men det blir ett poeng til hvert av laget. For det var Lea Uthus. Hadde han hatt Uthus, så skulle han nok vært mer villig til å gitt poeng på det. Men fornavn, det er det mange som har like. Men det var Lea Uthus. Men begge hadde riktig på Vetle Kristiansen, eller Vetle Sjåstad Kristiansen, det gir jeg poeng på. Så det var ett poeng til hvert av laget.
2: Mm. Yes.
7: Ja.
2: Ja.
7: Fornavn er det mange som har likt.
2: Det er det. Neste spørsmål er litt annet spørsmål, for nå skal vi høre noen sekunder med et instrument, så da kan Hemsedal få på seg headset. Og dere trenger ikke diskutere. I starten her, vi hører noen sekunder, og så kommer den der tenkemusikken. Da kan dere ta adre headsetet igjen, når den tenkemusikken kommer, du må høre instrumentet først. Og så kan dere diskutere da, så bare sitte og lytt. Nå i starten, hva slags instrument er dette? Ja.

0: Ok, da har vi hatt et lite rombytte her. Så da det altså Hemsedal dere hører diskutere på lufta. Neste spørsmål. Det.
1: Skal jeg av med klokken?
0: Ja, dere kan av med headsetet nå. Neste spørsmål handler om fotball. Og det var jo noe hele gjengen holdt på med, skjønte jeg?
2: Mm,
0: ja. Er det riktig?
2: Ja.
0: Ja. Og det, jeg spurte dere fra bord om dere hadde sett noen av gjengene fra Hemsedal før. Og da var det gjennom fotball.
2: Mm.
0: Spørsmålet A. Vi hørte nettopp en av de mest spilte VM-låtene. Hva artistnavnet på han som var vokalisten? B. Hvem spilte Norge mot da vi ble slått ut av VM i sommer?
3: Ok. Okay.
4: A.
3: A.
4: Det er Petter Katastrofe.
3: Det var en vokalist.
4: Ja, Petter Katastrofe.
3: Han hovedartist.
4: Nei, Petter Katastrofe.
2: Oliver, og hva du sikker?
4: Ja.
2: Pet...
3: Nei.
4: Jo.
3: Petter Katastrofe er han som synger sangen.
4: Nei, Petter Katastrofe.
3: Greit. Hvis. Vær så snill, Agnes.
4: Også
3: England. Også England.
4: England.
2: Jeg lik...
3: England. England, England, England.
2: Ok, ja, men vi sikre på A da?
4: Ja,
2: Petter Katastrofe. Jeg er sikker. Hva mener du da, Sebastian?
3: Nei, jeg tenker at Magnus har vel plasset den sangen hele sommer, så da stoler jeg på.
2: Ja, ok. Hvis du... Ok, ja.
3: Ok.
2: Det høres da.

0: Okay. Tull.
1: Her blir det diskutert litt fremdeles, men dere har fått noen svar. Men Hemsedal, vi vil gjerne ha svaret av deres første.
2: Ja.
3: A. Har vi tatt Petter Katastrofe? Og på B så har vi tatt England.
1: Der var du ganske, i hvert fall på A, Sebastian, der hørte jeg at du var ganske klar på at dette svaret.
3: Ja.
1: Skal vi høre med Gol. Hva det dere har svart?
4: Vi har svart Katastrofe og B, England.
1: Super, takk Celine. Dere nevnte litt at en andre var litt usikker på her, og så den andre var du ganske sikker på. Hvem du usikker på?
5: Vi var litt usikre på nummer A.
1: Da får vi se.
6: Begge var i hvert fall sikre på B. England. Og det jeg var sikker på, at det var England. Men på A så var det Katastrofe. Så det 2 poeng på begge laget. Så det her går så det grin.
1: Ja.
6: Nå kjenner jeg vanskelig oppe.
1: Ja. Den er faktisk litt feil, for det under tidspress også.
6: Ja.
1: Nå i 6. klasse, så enten om dere driver og gjennom, eller skal i hvert fall ha vært gjennom alle, eller den lille multiplikasjonstabellen. En av de verste der, synes jeg, er 7-gangen. Så den har jeg finnet fram til dere her nå, så dere skal altså skrive svarene i 7-gangen fra 7x1 til 7x10, og her må dere ha alle riktig for å få poeng. Og det altså tidspress også, så her det bare å få ned på papiret.

0: 56.
1: Vent litt. 49. 56. 7. Nei, nå har jeg skrevet feil. Vent litt.
2: 42. Og så blir det 49.
1: 49.
2: Og så blir det 56.
1: Vent litt. 20, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
2: Og 70.
0: 56.
1: 56. Men det er det. Vi mangler en her. Å nei, det er jeg som har skrevet for langt ned på igjen. 20, 14, 21, 28, 63. Jeg bare skriver det her, jeg.
2: Hvem skrev du for langt ned på?
1: Så her. 20, 14, 21, 28, 35, 42.
2: Nei, 49.
1: 40, nei, 42. Og 49, 56, 56. 63.
0: Ja, ja, de skjønner.
2: Ja.
0: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. 7,
1: 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
2: Vi burde ha 6 gangen.
3: 6, 12, 18, 7, 4, 30, 36, 42, 48, 54, 60.
2: Det var kul ventemusikk.
4: Ok. Hemsedal, har dere låter til alt dere skal pugge?
1: Det var en låt som var på Salabi eller noe sånt.
4: Veldig gøy. Vil dere synge de svarene deres en gang til?
1: 7-gangen er 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
4: tusen takk for den, Kari. Det var helt supert levert. Og så skal Gol få levere sine tall.
5: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
4: Supert. Takk, Livane.
6: Kan Mia synge det samme?
0: Ja.
6: Det var to poeng til begge lager. Vi skal
4: jeg må sitte og telle på fingrene nesten på den der fæle 20-gangen.
6: Det var to poeng til begge lager.
4: Ja. Dette går litt for bra. Ok. Enten er dere for smarte, eller så skriver vi eller laget for lette spørsmål.
6: Jeg tror det er smart,
4: det. Det tror jeg. Spørsmål nummer 8 handler om mat. Ja, ok. Det var litt sånn inne hos Hemsedal, litt sånn her. Ja, det går da. Det var ikke noen voldsom begeistring, men vi får se her. Ja. I hvilken restaurantskjede kan man kjøpe Quarter Pounder, Big Mac eller Chicken McNuggets? B. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
2: Hva sa du?
0: På. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
2: Hva er det?
0: Jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Vent litt, la meg se da.
0: Pollo.
2: Hva er pollo?
1: Pollo i Spania? Har ikke peiling. Åh, her burde vi hatt Nora, hun kan jo litt spansk. Ja, ja.
2: Watch, en av de der har vært i Spania, så ligger vi under, så får vi
1: litt. Ja, ja, men det går fint. Vi får bare svare nå, ok?
2: McDonald's.
1: Pollo, ok, vi må bare tenke. Pollo, nei, det var mer italisk. Ok, hva skal
0: du? Peanøttgryte.
1: Nei, vi må ta noe. Jeg tror det er liksom egg eller noe sånt.
2: Pølse.
1: Skal vi skrive pølse? Det var faktisk bra. Okay, pølse.
2: Winner dogs.
1: Ok.
2: Oh, nå cravet jeg pølse av McDonald's, altså.
1: Ok.
2: En pikk.
1: Så McDonald's og pølse, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Fy hodder. Tenk en pølse inni en Big Mac. Den var smelle.
1: Det er sånn du bare begynner med random. Du begynner liksom å bare drømme om ting.
0: Jeg har litt å tenke på. Vi er på air nå.
2: Oh, shit, jeg glemte at jeg var på radio, da.
1: Bro. Det var det
0: jeg skal ta en hilsen til Kristoffer, som jeg tror sitter og hører på.
1: Ja, hei Ingunn, jeg vet at du sitter der. Det tror jeg i hvert fall. Ja.
2: Til alle de som jobber på McDonald's.
4: Ok. Ga du et svar der, Sebastian?
2: Nei.
4: Nei. Hva har dere svart på A og på B?
2: På A svarte vi McDonald's, og så på B var det litt vill gjetting, men det startet på P, så da ble det pølse.
4: Det er notert, og jeg hørte inne der at nå skulle dere ønske dere hadde Nora der, så nå lurer jeg på hvordan det ute på oppholdsrommet her, om hun sitter og bare, åh, nei, det var feil, eller yes, det var riktig. Vi får høre med god.
7: Første spørsmål så tok vi McDonald's, og så på andre så gjettet vi pasta.
4: Mm. Du var rask på første da, Peder. Og hvordan kom dere frem til svaret på B da?
5: Vi gjettet.
4: Ja, dere nevnte litt at det begynte på samme forbokstav.
8: Ja.
4: Mm. Og den her var jo litt fæl, for dere skal jo, eller har jo ikke spansk i bøkene eller dere skal lære nå, men det kan jo hende noen har vært en tur til syden, og da det jo det ofte noe som står på menyen der.
6: Jeg hadde ikke greid den.
4: Hadde du ikke?
6: Nei, jeg tror ikke jeg hadde... Jeg hadde ikke tatt sjansen på det der selv om jeg hadde sett den på menyen. Men på A så hadde begge laget rett. Det McDonald's. Det var jo litt sånn ledende i spørsmålet der da. For den neste, så Pollo, så er svaret kylling. Så det var tett poeng på begge laget, så vi greide ikke skille deg der, eller?
4: Nei!
6: Så det nærmer oss ekstra omgang her, tror jeg. Det blir som VM i fotball der, tror jeg.
4: Ja.
6: Men det noen muligheter igjen, da.
4: Ja, nå kommer en ganske ferdig en, tror jeg, her. Den blir verre. Det her er kategorien søsken. ja da. A. Hva heter de tre syngende søsknene Gunnarsen fra Trofors i Nordland til fornavn? Og B. Hva etternavnet til Henrik, Philip og Jakob, som alle har tatt gull i internasjonale konkurranser siden 2010?
5: Ja, Agnes.
0: Ja, første, det er jo selvfølgelig Emma.
5: Gunnarsen fra Trofors.
0: Ja, men du trenger ikke...
5: Nei, hva heter de tre syngende?
0: Ja, men det jo...
5: Og så Markus og Martinus. Hva heter de tre syngende søsken Gunnarsen?
0: Emma, Markus...
5: Og Martinus, hva er etternavnet til Henrik, Philip, Jakob?
0: Det er Jakob som... Ingebrigtsen.
5: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Philip har ikke peil.
0: Ja, men også...
1: Nei, men vent litt, hva skal vi si?
5: Ja, det er Ingebrigtsen.
0: Ingebrigtsen.
1: Åh, fytte gris.
5: Bare skriv!
1: Ingebrigtsen. Ok,
5: Brigtsen.
1: Ja.
5: Ingebrigtsen.
1: Men... Ja, ok.
5: Holy.
1: Hva
5: skjedde?
1: Ja, nei, jeg liker Pelle og Skorpet. Hva er Skorpet?
5: Det deilig å ha på live.
1: Jo.
0: Det er Nora, altså. Nora, bevis.
1: Ja, alle gjør det da, tror jeg i hvert fall. Håper jeg.
4: Ok. Dere svarer så raskt. Ok. Hemsedal.
5: På A så har vi Emma Gunnarsen og Markus og Martinus Gunnarsen.
4: Mm-hmm. Og på B?
5: Så har vi... Ingebrigtsen. Eller Ingebretsen.
0: Ingebrigtsen?
5: Ja.
4: Det er notert. Og Gord, hva har dere på første?
8: På A så har vi Markus og Martinus og Emma Gunnarsen. Og på B så har vi Ingebrigtsen.
4: Det er notert.
6: Ja, her blir det en kveld. Her er full pott på begge laget.
4: Det er det. Mange poeng har de hver nå. Er det ikke bare ett spørsmål de ikke har klart svaret på?
6: Det er to spørsmål. Det er 15-15.
4: Oi!
6: Og det er ett spørsmål igjen.
4: Men?
6: Det gir 6 poeng.
4: Yes!
5: 6 poeng.
4: Og her kan det være litt sånn spennende. Det er musikkspørsmål. Vi skal høre litt av tre forskjellige låter, og dere får høre musikken først. Dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid etterpå til å diskutere. Så bare sitt og så litt og så hør nå først, og så hører dere tenkmusikken, da kan dere begynne å diskutere. Vi vil ha navn på artist eller gruppe, og navnet på låt. Det tre forskjellige altså. Tre låttitler, tre artister. Her kommer de.

0: This will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.
1: Ja, vi er ferdig. De der er jeg safe.
2: Ja, den er jeg safe på.
1: Ja, da har vi alle. Kom igjen, vær så snill.
3: Ja, hvis de, jeg tror de er usikre på
1: Det er kanskje
2: Dolly Parton. Det er en miskjente låten.
1: Ja, men sjekk bro.
3: Jeg tror de ikke kan
1: den der går på radio. Den der går. Men Alex Warren, er det han?
2: Ja, ja.
1: Hva heter han der som kom fra Norge og flyttet ned på Headlights?
2: Det var han der
3: Alan Walker, men det er
1: ja, da er det Alex Warren. Det er de jeg blander. Den tenker musikken er en banger.
3: Ok, hvis vi... Jeg håper de har feil på... jeg tror de har feil på artisten, Alex Warren.
1: Ja, men
2: Dolly Parton.
3: For jeg så de liksom så bak oss.
2: Dolly Parton.
1: Ja, like.
3: Nei, ok, vi bare krysser fingrene.
1: Alex Warren. Please, kom igjen nå. Vi er så gode på det her.
3: Svar feil, søtna.
1: Nei.
2: Jo, vi vil jo at du skal svare feil.
3: Kom, ja, men ja. Nå viste de sånn tommel opp og var liksom superglad. Nei. Men jeg tror det er litt usikre.
1: I'm gonna throw
3: du sier det, du sier det.
1: Bro, det er kjipt at vi tar først, da kan de bare ta av oss.
3: Nei, de kan jo ikke det, siden de har skrivet henne på blokken, og nå får ikke de lov til å endre det. Det er jo derfor man har den blokken. Tror jeg. Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Ok. Hemsedal. Kan dere avgi svaret deres?
1: På A så har vi
2: Jolene
1: av Dolly
2: Parton.
1: Også på B så har vi Northern Lights fra Emma Gunnarsen. Også på C så har vi Ordinary av Alex Warren.
4: Cool. Hvordan var dette for dere? Vi har ikke hørt dere diskutere.
5: Vi har på A så har vi Dolly Parton. Og så heter låta Jolene. Og så på nummer 2 så har vi Emma Gunnarsen, og så heter sangen Love Me. Og så på nummer 3 så heter sangen Ordinary av Alex Warren.
4: Det er notert. Har du oversikten, Petter?
6: Her har jeg oversikt. På A så er det Dolly Parton, Jolene. På C så var det Ordinary med Alex Warren. På B så var det Emma med Northern Lights.
1: Yes!
6: Det betyr at det var 6 poeng til Hemsedal og 5 til Gol A. Og da ble det 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Yes! Jeg er så glad i dere.
6: 21-20. Og vi får en sang ifra Hemsedal som avslutning på
4: kveld. Ja, nå har dere
1: det. Nei! Jo, nå tar du den. Nå tar vi den.
4: Men fy søren, altså jeg har aldri vært borte i noe så jevnt i kveld enn et mest, tror jeg.
6: Er det jevnast jeg har vært med på?
4: Kan vi få inn Nora mens vi sitter her og er imponert over hele gjengen?
6: Jeg vil si gratulere til Gord. Dette var close race. Dette er det jævnast og mest spennende jeg har vært med på.
1: Shoutout til Nora, nå kommer hun her.
2: Så bra,
6: far. Ja, da kan jeg komme inn her i studio og synge.
1: Nå skal vi inn der i studio.
6: Ja, så skal vi inn her i studio.
4: Kom igjen, du vil ha det live foran her.
1: Ja, vi er
6: det. Og gratulerer.
4: Ja, men det er fint, for da kan de egentlig stå bak dere her, sånn at de ikke kommer helt og spiser opp mikrofonen. Ok.
6: Gratulerer til begge laga. Med kjempeinnsats.
4: Mm. Og her kommer noe, for det var jo ikke noe spørsmål om ordførerne.
6: Nei, nå, her kommer sangen til ordførerne
4: i Hedegard. Så alle fremtidige lag burde egentlig pugge den sangen her.
1: Okay. Ok, dere kom igjen. Vi må nå litt fremtidig.

0: den som är vid
1: Vesna,
0: Vestifjellet
1: ligger ål. Gör en lin och sitt mål. Helt mot vidda ligger hol. Sigrid Ilse ger oss sol.
2: Gratulerer.
3: Helt supert. Gratulerer. Da ser vi dere igjen etter jul mot en av disse andre lagene som går videre. Dere må gjerne høre hvor gode dere i reprise på fredag klokka 15.05 eller onsdag med uken 16.05. Og den onsdagen der så kommer da laget fra Flå og Torpo. Hit til køen et mest og skal konkurrere. Så må vi si igjen, tusen takk til Skue Sparebank for at de stiller opp med premie og støtte til at vi kan gjennomføre Hvem vet mest. Takk for i kveld.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

Da har vi en hyggelig kunngjøring her fra Radio Hallingdal. Det fra Senioruniversitetet, avdeling Pensionistforbundet, Hol 60+, som inviterer til konsert med Bjørn Eidsvåg. Og konserten heter Amen, og det en oppsummering av et liv i tro og trass. Det 7. oktober klokka 12 på Geilo Kulturhus i Storsalen. Bjørn har lang fartstid fra Hol kommune som fritidsinnbygger. Han har hytte i Skurdalen, hvor han både har spilt inn, men også skrevet mange av låtene sine. Vi feirer eldredagen og spanderer gratis inngang. Det blir også gratis kaffe og en kringlebit til alle. Så altså 7. oktober klokka 12 på Geilo Kulturhus. Velkommen!

som en støtte mot en skuff. Han hadde grovbrød og det fineste loff. Og ned i kjelleren sto det langpils, ja så dugg, frisk og klar, som ventet på

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ses på Digital Bygdis!

Hei, velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Jeg heter Caroline Wendelborg og skal lede kveldens trekning. Men først så skal jeg snike inn en liten hilsen til to skjønne tantebarn som skulle få lov å sitte oppe sent og høre på I dag. Hei Håvard Matheus og mi Mathilde. Vi skal spille først om en rekke, deretter to og tre rekker. Disse må være innenfor samme utheva rektangel på siden vi spiller på. Når du har bingo, ringer du inn på 32 08 91 11. Lykke liten alltid dagens dato, og I dag det altså tallet 30. Får du bingo på dette tallet når vi spiller om en rekke, får du 3000 kroner I tillegg til premien. Kveldens røvere på 25 000 kroner hver, og I kveld så har vi to røvertall. Første røvertallet 46. Andre røvertallet 75. Sjekk at det står spill 1 I høyre hjørne på kupongen. Og så starter vi med å spille om en rekke. Første tallet 24. 2-4.

0: 90 9 0.
1: Jeg skrapet til våken, en Ola er glad for et fjorder vi ikke skulle ha.
2: Nei, ja, så skal vi ikke ha fjorder nå i år, eller? Men det var det vi skulle ha i fjorder.
0: 51 5 1.
3: Og ikke skjøte, vær så snill.
2: Ja, jeg skjøt noe der, ja, for i morgen kan det være for sent.
0: 19 1 9.
4: Hun ble blått, men krangerne glemte jeg til i en knut. Men bikkja, hun gjør hun vil ut, men parken til hull.
0: 65 6 5.
5: Jakta var slut, vi må hemmat.
2: Ja, altså, skal hemmat nå?
5: Vi må hemmat.
2: Åh, jeg blir jo ikke med.
0: 56 5 6.
6: Vi må hemmat.
2: Nei, dok.
6: Nei, vi må hemmat.
2: Og bli her nå, garanter i morgen.
6: Vi må hemmat.
0: 13 1 3. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

49 49. Å danse med Neat, det er ingenting jeg trenger å prate om. Men 58 58.

37. Femtini,

0: Ja, hei.
1: Det var 21410.
0: Da kan du lese.
1: 19, 24, 49, 59 og 90.
0: Og navnet det var?
1: Anita Olden. Litt grov i mål, men.
0: Ja, men gratulerer.
1: Ja, takk, hei hei.
0: Hei. Da spiller vi videre. To rekker. Tallet er 14. 1, 4.

80 8 0. Sjuttiseks.

0: Ja, hallo.
1: Det er ikke bingo.
0: Ok.
1: Det er ikke bingo.
0: Nei.
1: Hva kom etter 80?
2: 76.
1: Hæ?
0: 76. 76.
1: Takk
0: skal du ha. Ja, ok. Hei, hei. Hallo?
2: Neste kul.
0: Nei, da sveiver vi igjen. 83. 8, 3.

40 4 0. Land og magre karer.

0: 85 8 5
1: For siden nok en ren Hans broder Toralf vandrer med små forsiktig
0: 52 5 2

0: 25 25.
1: Vi holder nok på sporet hos Sofie og han kjapp.
0: Åtte, fire, åtte, fire.

0: 78 78.
1: Den store bringen vakler, så synker den I kne.
0: 59 59.
1: Det stolte hodet løftes for siste gang og se den kjente kjære.
0: Ja, hallo.
2: Det var Gunnar Bjørn Gull.
0: Ja, hei, hei.
2: 1919.
3: Da kan du lese.
2: 25, 35, 59, 78, 85.
0: Ja, det var det. Gratulerer.
2: Fett, hei.
0: Da skal vi spille om to rekker. Lykke til. 71 71.
4: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter mar.
0: 77 77.
4: Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på
0: meg. 18 1 8.
4: Men mest pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen I huset lå og bada I bekken.
0: Og der fikk vi en røver. 46 4.
4: Aldrerne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bare skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur eller en elg.
0: 43 4 3.
4: Men snart var bikkja over alle hauger for oppe I åsen det gikk noen sauer så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp.
0: 32 3 2.
4: Røv, sa fatteren. Sølvrev. Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra. 61 6
0: 1.
4: Hånd som går, da brølte han ut. Det skudder I år, og så brente han. Og lauv ut røst og torv var sprut, og det singla stygt I glassrute. Da var
0: 21 2 1.
4: Så fatteren han mista jaktlisensen og ligger han I
0: 39 3 9.

0: far sitter hjemme og ler han. Tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Seks, åtte, seks.

42 4 2. Sekstisju, seks, sju.

49 49. Sju, null.

0: 10 1 0 Hallo, ja.
1: Hei, Inge Cecilie.
0: Ja, hei, Inge Cecilie.
1: Hei. Det 22988.
2: Og da kan du lese.
1: 9, 31, 40, 61, 76, 18, 20, 33, 52, 84, 39, 41, 68, 78, 85.
0: Gratulerer! Det var tre rekker det. Herlig! Ok, hei hei! Da skal vi gå videre til spill 3. Vi blar om på kupongen vår og ser at det står 3 nederst i hjørnet.

79 79. Femtien, fem, en.

47 47. Tjue fire, 2 4.

0: 52 5 2.
1: Og så legger han på post, og da trenger han litt kost. Og tar du noen karska, så sekte du mer. Og elgen lang vekke, så vond det fler.
0: 65 6 5.
1: En elg, og det kan være en fyr, men uansett må sekte du bo igjen. Og da er det tryggest å skjøt.
0: 17 1 7.
1: Men det hender at det slumper til at det er elg. Folk holder seg i huset, jeg skjønner ikke. Men av og til så kommer det en rå tass.
0: 12 1 2.
1: Legg deg inn i buskene og plirer mot lyset. Og kikkerten dukker, og du legger deg og myser med sjøy 62 og blir spist på
0: 89 8 9.

50-5-0. Femten. 1-5. Femtitre. 5-3.

0: 49 49.
1: Og han tenker på den gangen han var russ.
0: 37 37.

0: 43. Ja, hallo.
1: Ja, det var Bingo her.
0: Ja, hei, hvem det som ringer?
1: Det Anita.
0: Ja, hei Anita.
1: Nei, nå det Geir-Elge.
0: Ja, hei Geir-Elge.
1: 21-47-6.
2: Da kan du lese.
1: 2-11-34-52-89 12-29-37-53-79
0: Ja, gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Takk, hei.
1: Hei.
0: Da skal vi spille om 3 rekker. Lykke til. 43-4-3

0: 82 82.
1: Du har kommit fram så långt ifrån.
0: 25 25.

0: Da kan du lese.
1: 18, 31, 41, 67, 88, 4, 22, 33, 57, 71, 19, 34, 49, 69, 89.
0: Ja, det var bingo det. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ok, hei hei.
1: Hei hei.
0: Da skal vi gå videre til spill nummer 4. Vi blar om på kupongen vår og ser at det står 4 nederst i høyre hjørne.

Da spiller vi om en rekke på siste side, altså fjerde spill. Og første tallet 69. 69.

24-2-4. Det går i 80-8-0.

0: Ja.
1: Ja, hallo, ja.
0: Ja, du, er det tull med radioen igjen nå?
1: Jaha.
0: Vi har ikke fått tall siden 65.
1: Oh.
0: Hvis du har noen tall fra radioen...
1: Ja da, jeg vet. Vi har fått med oss det at det litt problemer med radioen flere steder i dag, så jeg skal ringe opp fra deg, lese opp fra deg fra... Hva du sa du
0: har? Ja, vi har ikke fått den inn igjen enda, så det er ingen vits i at du sier noe før vi får radioen inn igjen.
1: Ja, men da i hvert fall tallene 71.
0: 71.
1: 46.
0: 46.
1: 49. Ja, 49.
0: 49.
1: 40.
0: Ja.
1: 65.
0: 65.
1: 8.
0: Ja, det var siste vel.
1: 50, ja da, 52.
0: 52.
1: 43.
0: 43.
1: Og 17.
0: Og 17.
1: Ja.
0: Ja, nå får vi se om man kommer inn igjen, og jeg vet ikke hva som feiler.
1: Nei.
0: Ja.
1: Ok, lykke.
0: Radioen er nede i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var leit å høre. Men vi får spille videre, så lykke til.
0: Jo, takk. Ja.
1: Da er det 64-6-4.

0: 44 84. Ja, hallo.
1: Det var Gunvor Bjørren.
0: Ja, hei, hei.
1: 1972.
0: Ja, hvor du ringer fra?
1: Er du klar?
2: Ja, nå jeg klar.
1: 7-10-21-46-52-8-12-35-62-84-9-16-48-63-77.
0: Den var god, gratulerer. Det var 2500.
1: Hei, god kveld.
0: Ja, like så, hei hei. Ja, da er kveldens radio bingo over. Og tusen takk til alle dere som har spilt i dag. Og vi er tilbake neste uke med to røver igjen på 25.000. Så til dere som har vunnet i kveld, gratulerer. Og så får dere sende inn bilder av siden du har vunnet på og utfylt. Og så får du sende til bingo@radiohallingdal.no. Eller du kan putte en konvolutt og sende den som post til Radio Hallingdal, Olmannvegen 14-35-76-Hol. Så minner jeg om den lille kunngjøringen vi hadde før sending i dag, om at Senioruniversitetet avdeling Pensionistforbundet Hol 60+, inviterer til konsert med selvaste Bjørn Eidsvåg. Og konserten heter Amen, og det er en oppsummering av et liv i tro og trass. Det er da 7. oktober klokka 12 på Geilo Kulturhus i Storsalen. Det er gratis kaffe og kringlebitt til alle. Så, tusen takk for i dag, og ha en fortsatt god kveld.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
1: Vi ser oss på Digital Bygdis!
2: Med Caroline Hole og Lars Granhaug.
3: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
2: I dag snakker vi med Rune Lundsør. Rune har bakgrunn fra snowboard på aller øverste nivå og var på landslaget i over 6 år. I en periode der Norge var helt i verdenstoppen, samtidig var han en del av miljøet som var med på å bygge snowboardkulturen slik vi kjenner den i dag. Ved et kjapt Google-søk kan vi også lese at Lundsør anses som et

0: har blitt et viktig sted for han. Rune, hjertelig velkommen til Heimat.
1: Tusen takk, du.
0: Hvordan det med deg?
1: Du, det er veldig bra, vil jeg si.
0: Så bra.
1: Ja da, takk.
2: Vi veldig glad for at du ville være med hos oss, Rune. Kjenner deg jo litt fra før, og så har vi researchet litt, og her det mye å snakke om. Men aller først, bare sette det litt sånn I en kontekst. 50 år gammel stor guttunge, kan vi si det?
1: Ja, det jo mange som kaller meg det. Ja.
2: Og oppvokst I Horten.
1: Ja.
2: Ja, fortell litt kort om oppveksten I Horten.
1: Jeg på en måte en slags bygutt som søkte tidlig til fjellet og mens Horten jo en plass jeg veldig gjerne reiser til om sommeren for det helt vidunderlig fint der om sommeren og badeplasser og alt sånt men om vinteren så har jeg alltid søkt vekk og opp i fjellet så det ble jo tidlig at jeg reiste til Valdres mye og søkte liksom oppover For å finne snø da, som sagt.
2: Så bra, men da liker du har det beste av to verdener da, når du på en måte her I Uvdal og kan være vinteren her og så litt på sommeren I Horten.
1: Helt klart, og du kan si jeg hadde jo, I Horten så var det jo et veldig tidlig skateboardmiljø. Og faktisk helt tilbake den tiden hvor skateboard var ulovlig, så hadde vi et ganske godt miljø I Horten. Ikke at vi var så veldig lovbrytere, men at vi bygde skateboard ramps inn I skaven og smuglet skateboard over grensa fra Sverige.
2: Ja, foreldre av det nå, ikke det?
1: Jo da, absolutt. men jeg har faktisk opplevd, og kan tenke deg som 12 år gammel gutt, pappa hadde med seg et skateboard hjem, han hadde vært I Amerika, og det skateboardet var altså det edeleste I hele verden altså det var ingen annen ting I hele verden som betydde noe enn det skateboardet for meg så det var en gigantisk kjærlighet da, vil jeg jo kalle det og da skatet nedover gata, så kommer det en politibil forbi og bråsnur og skal da ta skateboardet mitt og jeg tar det brettet og løper under armen og løper inn I skaven for harde livet og det jo liksom rart å tenke på nå At en liten gutt som bare ville stå på det skateboardet måtte løpe fra politi. Men dette var altså på midten av 80-tallet, så var det faktisk sånn helt frem til forbudet ble opphevet. Da. Men ekstremt mye gode minner fra Horten og skateboardet, og det var det som på en måte dro meg til det å stå på snowboard. Mm.
0: Ja. Har du noen barndomsminner du husker ekstra godt?
1: Ja, det var kanskje akkurat det minnet jeg sa. men altså, jeg var jo en sånn gutt som veldig mange andre gutter. Vi prøver alt. Mm. Så jeg var jo veldig ivrig på både turen og stuping og friidrett og alt mulig. Men så fant jeg jo da skateboardet og den kjærligheten der veldig tidlig. Og jeg fant også snowboardet veldig tidlig. Tidligere enn de aller fleste, det var jo allerede på midten av 80-tallet det også. Så det jo de beste minnene mine, den kjærligheten jeg hadde til det, og hvor dedikert jeg var. Altså det var liksom ingen andre ting som betydde noe. Nei. Og det er så gode minner.
2: Ja, og det jo fascinerende, ikke sant? For den kjærligheten og det du beskriver der, det har jo preget hele livet ditt, og du lever jo, har jo egentlig levd av det hele tiden, eller mindre, ja. Har du ikke det?
1: Jo, og jeg visste det allerede da, at dette skal jeg drive med resten av livet. Og det er jo veldig artig, og det vi kommer sikkert litt inn på dette på, men den videre karrieren min og sånn, så jeg ble aldri lei. Og mange jeg kjørte sammen med på, når vi var på et høyt nivå, de kjørte seg på en måte tomme og la opp, mens jeg har jo aldri lagt opp. Jeg kjører jo fortsatt så mye snowboard jeg kan, og det jo herlig å ha en sånn livspassion som det. Og det unner jeg alle å finne seg en sånn passion og da må man jo selvfølgelig offre mye også men det jo valg man tar da.
2: Ja, og du har endt opp på plussida høres det definitivt ut som
1: ja, jeg mener selv at jeg levde et veldig rikt liv på grunn av snowboardet
2: ja. Og vi pleier jo å spørre gjestene våre litt sånn om utdanning og på en måte sette det rett inn I kontekst men du fortalte jo oss her at du har jo da gått videregående skole og egentlig ikke tatt noe mer formell utdanning utover det men du har et år på folkehøyskole
1: ja da.
2: Og det var fordi
1: Det var fordi at I Valdres så visste vi at den folkeskolen lå rett til siden av Valdres Alpinsenter.

0: Så da när jag säger vi så var vi var tre bästa kamrater från Horten och Tønsberg. Vi kallade oss Team Slob. Vi reste då till Valdres folkhögskola rätt och slett för att ha ett friår mitt I videregående och för att köra snowboard varje eneste dag. Så det med skolan alltså jag hade bestämt mig ganska tidigt att det var snowboard jag skulle driva med så jag var inte så ivrig på skolan men jag hade respekt för föräldrarna mina och de bad mig om att I alla fall genomföra vidaregående skola och det gjorde jag som jag är glad för eftertid för jag menar det är viktigt men det säger lite om den passion jag hade den gången att jag tänkte då jag husker gott jag tänkte jag trenger inte gå på skolan jag ska ju bara köra snowboard Det var det jeg tenkte den gangen. Så, men jeg tror alle har gått av gåskole da, og lære det og innordne seg.
1: Ja, vi får ideer også.
0: Ja.
2: Hvilken retning var det du gikk på videregående? Hvilken linje gikk du?
0: Det var markedsføring. Mm-hmm. Ja, så det, jeg var, gikk på handel og kontor, og jeg var blårus, og feiret nesten ikke russetida, for det var jo... Det var jo fortsatt snowboard-sesong, så det var litt grann russetid akkurat rundt 17. mai der, men der også så var snowboard gikk foran festen.
1: Mm. Ja, men du driver jo egen virksomhet, så dette her med litt handel og kontor og styre en butikk og markedsføring, det har du vel hatt bruk for senere?
0: Ja, da, absolutt. Og det, du ser jo det liksom gjennom livet, at det, altså, de tingene du tror helt ubetydelig som 16, 17, 18-åring det plutselig så kommer det fram og bare det at altså, vi hadde jo valgfag og jeg ville jo da velge ballspill selvfølgelig, for det var jo det enkleste mens pappa sa at jeg burde lære meg tysk og det fikk jeg jo ekstremt mye brukt for, det kanskje det jeg har fått mest brukt for Fordi at når vi begynte å reise verden rundt og veldig mye Alpene og sånn for å kjøre snowboard, så var det tysk det gikk I. Så, og da kunne jeg gjøre meg forstått og forstå. Mm. Så der ser du det liksom, det kommer liksom tilbake til deg da, og det jo veldig fint.
1: Bra, og da sender vi den til de unge lytterne våre der ute da. Jeg vet jo at det ikke alle som synes det like gøy med tysk på skolen, men du får bruk for det.
2: Kan få bruk for det.
0: Ja, absolutt.
1: Men Rune, vi må jo snakke litt mer snowboard. Vi har jo åpnet litt den porten allerede, men dette med bakgrunn da fra skateboard og så videre inn I snowboard, det vel ganske vanlig vei, tror jeg I hvert fall I snowboardens start, og du har jo egentlig vært med mer eller mindre på den hele snowboard-reisa I Norge. Hvordan var miljøet I starten og fortell, hvordan har dette utviklet seg?
0: Ja, det var jo sånn at I 1986-87, den vinteren der, så på sommeren der så hadde jeg vært på Hawaii, for pappa var med på Ironman, på triathlon. Så jeg tok med familien sin, og der var det jo skateboardbutikker, og jeg koset meg med det. Og da husker jeg at jeg så en film inni den ene skateboardbutikken, som jeg forresten, jeg hadde ikke lyst til å gå derfra da, så jeg ble jo det inni den butikken hele den dagen, men det en annen story. Men da så jeg en film at de kjørte snowboard, noe som jeg ettertid har skjønt at det var Tom Sims og Jake Burton, jeg husker den filmen. Så når jeg kom hjem da, så var det jo å lage et snowboard på sløyden, Fordi at I 87 så fikk du ikke kjøpt snowboards I butikken I hvert fall ikke I Horten
1: Ja, jeg må jo bare skyte inn I høret Dette jo Vaselina Biloppuggers Det ble jo sønsbrett, men du lagde jo snowboard
0: Jeg lagde snowboard, og jeg har et bilde av det At jeg står på det brettet I Horten I vinteren da på, I 1987 Og det synes jeg veldig gøy Og så fikk jeg låne et brett Av en bekjent av pappa Som drev skibutikk som hadde da fått tak I et snowboard, og det var et av de 30 første bretta som ble importert I Norge, som jeg også har I museet mitt, da, som vi sikkert kommer inn på senere. Men, så jeg var jo veldig tidlig ute, og så har jeg jo nå I senere tiden, jeg har liksom satt meg godt inn I den norske snowboard-historien, sett at det veldig mange som lik meg rundt omkring I landet, Veldig mange som stod på skateboard og fikk med seg at det gikk an å skli silens på snø også. Så storyen min ikke unik. Det veldig mange I samme gate. Og så har det noen som var generasjonen før meg som på en måte oppdaget det enda tidligere og begynte å utforme snowboards selv. Og da vi tidlig på 80-tallet, hvor de første bretta ble laget av blant annet Anders Vittusen I Oslo og flere. Så det snowboardhistorien I Norge går like langt tilbake I tid som snowboardhistorien I USA. Og det jo mye av den grunnen til at jeg synes det så innmari gøy å vise frem snowboardhistorien I museet mitt da.
1: Ja, nå har vi jo nevnt dette museet noen ganger. Vi skal jo snakke mer om det etterpå, men fortell litt mer da. Hva slags museum dette, og hvor stort?
0: Ja, snowboardmuseet mitt jeg veldig stolt av. Og når jeg skal vise det frem, så pleier jeg noen ganger å si vil dere ha den korte versjonen eller den lange versjonen? For det en plass hvor jeg kan skravle meg bort. Fordi jeg kan så ekstremt mye om det, og det jo, det som jeg sier, det jo det jeg kan. så, men I korte trekk så det en av verdens største samlinger av gamle snowboards som har en historie. Så jeg har rundet 300 brett nå I samlinga, og I tillegg til det jo selvfølgelig klær og startnummer og briller og premier og alt mulig rart. Som for en snowboard-nerd så det jo himmelrik å komme inn der. Og den har jeg samlet kun av egen passion. Det ikke for å tjene en krone på det. Jeg har aldri solgt et gammelt brett. Jeg har aldri leide bort eller tjent noen penger på det. Det kun en passion jeg har da. Så, men den viser hele historien og hele den historien som jeg har vært med på selv, og det er jo der det henger sammen fra den kjærligheten vi snakket om, som jeg hadde I starten, som når jeg får inn et brett som jeg husker veldig godt fra den tiden, så jo det jo en veldig herlig opplevelse da, for meg å kunne se inn det brettet og stille det ut og vaske det og vokse det og skrive storyen på det og stille det frem, det synes jeg jo veldig gøy. Så det absolutt en plass å gå.
1: Men alle disse brettene, altså, handler du på eBay, eller har du så mye kontakter at folk sender deg brett, eller hvordan skaffer du alle disse brettene?
0: Det startet med at når jeg flyttet til Geilo for over 20 år siden, så tenkte jeg, nå skal jeg samle alle brettene jeg har stått på. Prøve å få tak I alt fra det første brettet jeg fikk låne da, av han, vennen til pappa, og fremover tid. Det skal jeg finne frem sånn at jeg kan stille ut det. Og så på den ferden der så fant jeg veldig mye annet gull. Og da det jo stort sett, den gang var det stort sett finn.no. Og alle du prater med selvfølgelig. Og så plutselig så hadde jeg så mye brett at først var gangen min full, og så var garasjen full. Og så når jeg startet snowboardbutikk på Geilo da, noen år etterpå, så var det butikklokalet så stort at jeg kunne stille ut bretta der og lage en museumsavdeling. Og med en gang jeg kalte det et museum, så ramlet det på mye gull, for da synes jo folk at det artig at det brettet de har blir stilt ut, og I stedet for at det står og støver ned. Over halvparten av bretta jeg har nok donert, og resten har jeg leitet etter på det store internettet, og finne på forskjellige måter, og så det veldig mye med at du prater med folk selvfølgelig. Ja, jeg lurer på om jeg har noe liggende nede hjemme, og så sender de meg bilder, og så bare, oi ja, det må jeg ha. så det vært gangen I det da, for å få samlet det, og som jeg sier, når historien så god I Norge, så finnes jo alle bretta, altså 99% av alle bretta har jeg jo skaffet her I Norge. Og da, så det sier jo veldig mye om historien, hvor langt tilbake I tid den går da.
2: Hvis vi skal gå litt tilbake til din karriere som utøver, du startet med å kjøre snowboard fordi du syntes det var gøy, men når var det du liksom begynte å konkurrere, satse, for du havner jo til slutt på et landslag?
0: Ja, fra å være alene i hagen I Horten, til å få låne meg et brett, og senere få kjøpt meg et ordentlig brett, og få en kamerat til å få seg brett, og da han tredde, så vi ble en gjeng, så reiste vi jo til Valdres Folkehøgskole. Eller først så må jeg jo fortelle at vi tok jo skibussen til Kongsberg. Og så, hver lørdag. Og så var det en lørdag hvor de som arrangerte skibussen sa at I Kongsberg det bare blåis I dag. Skal vi kjøre litt lenger opp til et sted som heter Uvdal? Ja, det var god stemning for da, for vi tok jo den skibussen fra Tønsberg. For der hadde det snødd da. Og så da ble det en dagstur til Uvdal, og det første gang jeg var her, og det var jo da I 1992. Og da hadde vi en fantastisk dag her. Vi var jo tre stykker på snowboard, og vi møtte jo gjengen I Uvdal, som var en herlig gjeng snørøverne. Og det var jo bygd hopp her, og vi hadde liksom beste dagen ever. Og I bussen på vei hjem igjen så ble vi enige om at, for da hadde mammaen til den ene vennen min, han hadde en campingvogn. Vi må få kjørt den campingvognen opp til Uvdal, så vi kan være her både i vinterferien og påskeferien. Så da var det campingplass på Bjerkeflåta. Og der var vi eneste campingvogna med lys I hvert fall. Og der bodde vi da hele vinterferien og hele påskeferien den sesongen. Det var sesongen 92-93. Og da ble vi jo veldig godt kjent med snørøverne og gjengen der. Og fikk kjørt veldig mye snowboard selvfølgelig. Og så sesongen etter det så reiste vi på folkeskole, som vi nevnte tidligere, I Valdres. Og kjørte hver dag, og det året var jo da det begynte å gå bra. Da kjørte vi snowboard hver eneste dag, vi fikk tilrettelagt halfpipe og hopp og alt mulig, og det var jo på slutten av den sesongen at det begynte å hevde meg, eller vi begynte å hevde oss som en gjeng da, I Norgescupen og sånn, så var det sesongen etter det hvor jeg ble Norgesmester for første gang. Mm. Og det var faktisk første gang det var Norgesmesterskap I Big Jump. Så vi så langt tilbake I tid at det var noe nytt. For før det, fra starten av, så var det bare halfpipe som var freestyle snowboarding. Mm. Så I alle konkurranser I US Open og VM og alt, så var det halfpipe som var freestyle, og så var det parallellslalom som var liksom carving-disciplinen av snowboard. Men så kom da Big Jump som en sidegren I starten av 90-tallet, som da har kommet for å bli da, for det jo stort enda. Men I hvert fall da, så var jeg liksom I gang og så at her har jeg faktisk en mulighet til å komme meg noe vei, og da var målet mitt var å komme meg ut og kjøre verdenscup. Den gangen så var det veldig greit, for at du bygde da poeng I Norgescupen, og hvis du var sånn cirka topp tre I Norgescupen, så hadde du nok poeng til å kjøre verdenscup. Så da kunne man reise ut på egen hånd og kjøre verdenscup. Det gjorde jeg, sammen med andre likesinnet, og havna da på landslaget I 97. Og da, det som var veldig artig da, var at altså det jo en veldig stor og lang prat rundt det med OL og snowboard. Mm. Det har dere sikkert fått med dere også, at Terje Håkonsen boykotta og sånne ting. Det som på en måte var fint med det, var at I 1997 så ble det plutselig et ordentlig landslag. Det var penger I potten fordi det var OL-satsing. Mm. Så vi som var så heldige å komme på det landslaget, vi fikk jo alt dekt. I tillegg til at vi hadde private sponsorer som ga oss lønn. Mm. Så det var jo kjempeflott å være I den posisjonen den gangen. Og da kjørte vi jo både ISF World Cup, som var Internasjonalt Snowboardforbundet, og så kjørte vi FIS, altså Federation in Ski, som startet med World Cups fordi det skulle være kvalik til OL da. Mm. Så det var I korte trekk den reisa jeg hadde fram til det da.
1: Mm. Ja, og så må vi bare ta med oss det, altså, du var jo faktisk med til OL I Nagano I 1998.
0: Ja, så heldig var jeg. I 1998, så altså, det er jo sånn at det sikkert fortsatt sånn at du har et lag som lager plasser, og plassen har ikke navnet på seg, det bare landet som får plassen. Og jeg hadde mine beste resultater, hadde jeg faktisk I 98, og da hadde jeg en andreplass I verdenscup, og en tredjeplass og en fjerdeplass. Så jeg hadde laget en plass for Norge, og var liksom bankers at jeg skulle dit. Og så skjedde det at I siste World Cupen før vi skulle til Nagano så datt jeg og så vant Kim Kristiansen. Så han og siden han hadde en seier så fikk han den fjerde plassen, men jeg fikk være med som reserve som det femte hjulet på vogna og det var egentlig helt topp for da kjørte jeg jo kjørte alle treningene og var med på alt sammen, men jeg måtte stå på sidelinja under starten. Og det synes jeg egentlig var greit, for jeg visste at altså, jeg bare var med for opplevelsen. Jeg hadde ikke, følte ikke den gang at jeg hadde medaljesjansen, uansett. Selv om jeg kanskje tenkte meg selv ned litt, så visste jeg jo at det selskapet som var der, så var det vanskelig å være topp tre. Så jeg synes bare det var kjempegøy å være med på hele opplevelsen, og veldig glad for det ettertid. Alle var enige med Terje Håkonsen at FIS ikke hadde noe med snowboard å gjøre, og det var stor forskjell på å kjøre FIS og ISF World Cups. Men allikevel, så hvis jeg hadde boykottet, så hadde kanskje ikke så mange brydd seg, men at verdens beste snowboarder boykottet seg, det satte satt et standpunkt, men vi som var med synes, eller jeg synes I hvert fall det var veldig gøy, og synes det veldig gøy ettertid å kunne fortelle historien og ha vært der og opplevd det synes jeg artig
1: ja. Som jeg har blitt voksen. Og du har den norske OL-uniformen fra Nagano, ikke sant?
0: Den har jeg, og den hender jeg, den henger jo I museumet, for det jo museumsverdig at det første gang det var jo første gang snowboard var I OL Så det var jo, jeg har ganske mye stories der, som, hvor vi kanskje ikke passet helt inn da. Så jeg vet ikke hvor dypt inn vi kan gå I det, men jeg kan jo nevne at etter konkurransen så ble det jo en fest for det norske snowboardlandslaget. Og da, når den festen over, så må man jo ha nattmat. Og da fant vi ut at I Olympic Village, den jo døgnåpen, der det jo gratis McDonald's og alt, og vi hadde jo pass.
1: Ja.
0: Så inn der ramlet vi. Godt påseilet sånn I 4-5 om morgenen og det vi ikke tenkte på det var at der satt jo OL-utøverne og spiste frokost når vi kom inn fra puben og skulle ha McDonald's-mat så det var en krasj som ble bemerket og som ble snakket om I Olympiatoppen I flere år etterpå Så, men nå det morsomme historier og gode minner
1: Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var ikke helt på det kjøret der
0: De var ikke det.
2: Men hvordan var den overgangen fra å på en måte være solo altså du kjører fordi du synes det gøy og det lidenskap til å havne inn på et landslag og få et team bak seg
0: Jeg har alltid holdt samme ideologien jeg har bare kjørt for min egen del
2: ja.
0: Det tror jeg grunnen til at jeg fortsatt elsker å stå på snowboard.
2: Mm.
0: Så hvis jeg ikke hadde lyst til å reise og kjøre en verdenscup, eller reise på en fotoshoot, så gjorde jeg det ikke.
2: Mm.
0: Jeg gjorde alltid, jeg styrte alltid hva jeg ville selv. Og det kunne bli opplevd som ganske sært, kanskje, fra andre, men jeg ser jo ettertid at det var riktig valg av meg, fordi at jeg sto på snowboard kun for egen del. Det var ikke for å bli kjendis eller for å oppnå noe annet enn akkurat dyrke min passion for snowboardet. Da.
2: Tror du det litt av grunnen til at du fortsatt kjører I dag og synes det gøy?
0: Ja, det helt sikkert at det grunnen til det. For jeg ser jo at veldig mange av de jeg kjørte sammen med den gangen, med en gang de var ferdige på landslaget, så var de også på en måte kjørt seg litt lei. Da.
2: Mm.
0: De har vært med på alt sponsorene ønsket, hva landslaget ønsker, hvis du med på alt sammen, sånn, så brenner du kruttet litt.
2: Mm. Hvordan var holdt på å si, mottagelsen på at du kjørte litt ditt eget løp? Da? Var sponsorene med på det? Eller?
0: Ja, egentlig, så var det med det. Og, men det ikke sånn at jeg var sånn veldig sær på det, men Nei. Sær nok til at jeg aldri ble lei.
2: Nei.
0: Hvis du skjønner, så jeg følte alltid hjertet mitt hvor jeg ville og hva jeg hadde lyst til, så langt lot seg gjøre da.
2: Mm. Så fint.
0: Ja, kjempefint.
1: Ja, og det jeg også hører her, altså, det jo mange unge som ønsker å bli god I et eller annet, og jeg tenker, trekker nesten litt som parallell til Martin Ødegård, enn jeg hører deg prate, for det jo noe med den der leken. Og bare være I bakken, kose seg akkurat som han var på løkka med ballen og bare var og synes dette var så gøy. Det jo det jeg hører her.
0: Ja, jo, ja, det er det som er det aller viktigste. Det er at du altså å ha den passion som jeg snakker om at jeg hadde til snowboardet, og det finner jo heldigvis folk i veldig mye forskjellige typer idretter, og jeg tror at det er det som må til for å bli god. Det er ikke alltid at et apparat som døtter deg fram gjør deg verdens beste. For min del så var det at jeg hadde den passion, og så hadde jeg et apparat som la det til rette for meg. Som ga meg penger så jeg kunne reise dit jeg hadde lyst til å reise, og la liksom til rette for at jeg kunne utøve. Det gjorde meg god. Og kanskje, vi er jo alle forskjellige, men jeg tror de aller fleste som har blitt gode i en idrett vil si noe av det samme, kanskje, at det handler om den kjærligheten og den passion som du har i bånd, som gjør at du står opp, lukker opp øya om morgenen og vil rett ut og drive med idretten din. Mm. At ikke det er et slit å komme i gang, men at du gleder deg. Mm. Det tror jeg.
1: Ja, for når vi snakket sammen i går her, så nevnte jo du dette her med trenere og landslagstrenere, at de var jo på egentlig ikke det, for dere var jo dere gutta som kjørte, som jo skapte dette siden det var så ferskt, så de var vel kanskje mer tilretteleggere egentlig enn trenere.
0: Ja, det er helt riktig. Når dette ble et landslag, så var vi, dette var en idrett som var veldig tidlig i utviklingen. Det ble jo gjort nye triks hele tiden, og arenene forandret seg, og triksa og kjøringen forandret seg, og det var det vi kjørerne som gjorde. Så det fantes ikke noen trenere som kunne kjøre foran og vise hvordan vi skulle gjøre de nye triksa. Det var vi gutta på laget som pushet hverandre og snakket om det og fant ut av. Så landslagsapparatet da, det var ikke trenere, de var tilretteleggere. De la opp samlinger der hvor treningsforholdet var de beste, og de fikk oss liksom rundt til der vi kunne utfolde oss. Og det var en veldig fin jobb de gjorde den gangen, så at vi kunne liksom egentlig bare drive på med det vi var gode på.
2: Snowboard er jo en sport som kan forårsake mye skader. Har du vært mye skadet, eller har du vært heldig?
0: Ja, jeg har hatt min del skader, det må jeg jo kunne innrømme. Nå er det jo sånn at jeg har jo drivet med veldig mye annet enn snowboard. Jeg driver veldig mye med BMX-sykling og motocross, som også har dratt sin del av skader. Men de største skadene jeg har hatt har kommet på snowboard, ja. Mm. Så jeg har knekt lårbeinet et par ganger, faktisk. Knekt armer og kragebein og ankler og legg. Mm. Så jeg har mye. Det var såpass at de sjekket om jeg var beinskjør en stund, men det var jeg ikke. Så det er litt medaljens bakside. Mm. Og det man kanskje fort glemmer i ettertid når man tenker tilbake på alt det gøye man har gjort, så var jeg jo faktisk i min beste alder. Det var faktisk april 98 etter Nagano-OL i skandinavisk mesterskap i Tendadalen i Sverige, så landet jeg på strake bein i bånd og brøt lårbeinet rett da. Mm. Og da var jeg jo egentlig ute i nesten et år, og legene mente jo at jeg ikke kom til å, på grunn av den skaden, ikke kom til å kunne kjøre på høyt nivå igjen og sånn, men det fortalte de heldigvis ikke til meg, de fortalte det til foreldrene mine. Ja. Så pappa fortalte meg det når jeg havna på pallen igjen, at dette spådde legen at det aldri kom til å skje. Men da var det jo, så det er, men det er liksom en bakside, som, og det gjelder jo egentlig de fleste idretter, altså det er masse skader i fotball også. Så jeg tror ikke det er noe mer i snowboard enn annet, men det er skader i toppidrett, og det er en del av greia. Og dessverre så ser jeg jo veldig mange store talenter som har fått ødelagt karrieren sin på grunn av skade. Mm. Og det ser du ofte. Og får en så dyp skade at de ikke klarer å komme seg tilbake. For det er en sport som er så rask i utvikling også. Som alltid har vært det, altså snowboard, så må man henge med. Så jeg måtte stå på for å komme tilbake etter den største skaden. Men jeg husker jo at jeg syklet jo flere mil med krykkene på bagasjebrettet, bare for å få treninga, og jeg gikk faktisk på krykker bort til heisen for å kjøre, for at jeg fant ut at det var lett, jeg kunne kjøre snowboard, men jeg klarte ikke å gå. Så jeg gikk med krykkene og satte dem ved heisen og satte meg på stolheisen for å kjøre snowboard, for det gikk an å stå på brett og svinge. Så jeg var jo litt der da.
2: Ja.
0: Men det var bare den driven jeg hadde, så det er skader, og det er en del av gamet, men man må jo ikke gi opp for det. Så lenge man vil fortsette.
1: Mm. Ja, jeg hører jo at det ligger livsmestring i dette her. For det er jo ikke sånn at det alltid er rett vei til målet. Man får noen fartshumper om å kanskje ta noen omvær og jobbe enda hardere, og det kan man jo ha bruk for i flere deler av livet også.
0: Ja da, absolutt. Så man lærer jo. Jeg mener jo at den runden jeg har gått som toppidrettsutøver har vært den beste lærdommen i mitt liv.
2: Mm.
0: Alt fra å møte folk og forholde seg til folk og prestere og få de fartsdumpene som du snakker om, at du får noen midt i trynet som å få en så stor skade når du egentlig er helt på topp av hvor du vil være da. Du når den toppen og så får du den i trynet, og så må du komme deg tilbake dit, og det er den å klare det, og så ser man jo at det, hvis man vil nok, så går det jo.
2: Mm.
0: Og det gjelder jo veldig mye i livet. Jeg har jo i voksen tid opplevd andre fartsdumper som ikke har med snowboard å gjøre, hvor du ser at hvis du bretter opp arma og går på, så kommer du deg gjennom det, og så går livet videre. Mm.
1: Du har jo med deg et snowboard i studio i dag, Rune, og det er veldig flott, og vi filmer litt så på noen promovideo, så kan man kanskje se brettet i bakgrunnen, vi skal ha tatt noen bilder av det, men brettet heter jo faktisk Uvdal. Du lagde ditt første brett på sløyden, men det var ikke dette her.
0: Neida, det var ikke dette. Men passion med å lage brett har nok ligget der hele veien, men jeg har et eget snowboardmerke som heter Valhall Snowboards. Og det startet min storebror og jeg i 1999. Så lagde vi det første norske snowboardmerket, produsert på Palefabrikken i Østerrike, og fikk da en figur som tegnet forsidene på Conan-blader. Han lagde grafikken i vikingstil da, til bretta den gangen. Og så la vi det dødt. Vi hadde travle dager begge av oss, så vi la hele merket dødt fra 2002. Og så har jeg tenkt på det hele veien, helt frem til i forrige fjor. Da blåste jeg liv i merket igjen, sammen med et par kamerater. Så nå er vi full gang med Valhall Snowboards. Og der får jeg på en måte utfolde meg litt i forhold til kreativitet, både på form og farge, holdt jeg på å si, på altså design og hvordan brettet er utformet. Og det er jo et fag jeg kan, så jeg synes det er veldig gøy å eksperimentere litt. Så nå har akkurat neste års brett kommet, prototypene som vi skal prøvekjøre, og der heter det ene brettet, det heter Uvdal 156. Altså lengden på brettet er 156, og modellen heter Uvdal, for det brettet det er et løsnøbrett som er kjapt også i tett skog. Og i Uvdal så kjører vi jo åpne fjell på toppen, og så kommer vi ned i tett skog. Så det er det perfekte Uvdal-brettet, når du spør meg. Og så er det også bildet fra Uvdal på brettet, så det synes jeg jo er veldig gøy. Og det som, vi kommer kanskje litt tilbake til det, men det som, når jeg tar med godt erfarne snowboardere ut i Uvdals frikjøringsterreng, Så blir de ganske overrasket. Det er ekstremt bra. Og da er det en måte å få fram det på, da, at det er et eget frikjøringsbrett som heter Uvdal. Jeg tror det er litt kult, ja da.
1: Ja, det høres jo veldig bra ut, men når du nå lager disse brettene her, så det kanskje mer drevet av, da, av hva skal jeg si, kreativitet og kjærlighet enn av det kommersielle?
0: Helt klart, det er kun kreativitet og kjærlighet. Det ikke et minusprosjekt, men det ikke der jeg tjener til livets opphold heller. Det mer et prosjekt jeg kan leke meg litt med, siden businessen går såpass bra at jeg tør å... For det jo kostbart, men det selger jo bra også. Så første runden vi produserte ble jo utsolgt etter bare noen uker, sånn sett er det jo butikk I det, men vi må jo lage en del prototyper som koster penger og sånn, så det ikke... Vi tjener ikke store penger på det enda, men det en veldig gøy hobby.
1: Og det viktig å ha det gøy I livet.
0: Veldig viktig å ha det gøy, det ingen tvil om.
2: Det finnes jo også et snowboard som litt sånn mystisk og fått status som Uvdal-brettet. Det ikke det du har med deg I dag.
0: Nei, da vet jeg akkurat hvilket brett du tenker på. Det ikke det brettet jeg har med I dag, for det et mye eldre brett. Blant oss samlere så det noen brett som veldig ikoniske fra 80- og tidlig 90-tallet. Og et av de mest sjeldne bretta I verden, heter Craig Kelly Mystery Air og det var da datidens beste snowboarder han het Craig Kelly og den første signaturmodellen hans veldig ettertrakta blant samlere og så ble den laget I kun noen få eksemplarer I en litt annen farge og de bretta var kun ment å være til de som kjørte profesjonelt for Burton I 1990. Så nå blant samlere I dag så det brettet helt umulig å få tak I. Men så kommer vi inn på storyen fordi at det var jo en norsk importør av Burton Snowboards som het Elling I Trondheim. Og så hadde du her I Uvdal så hadde du Stein Rudi som kjøpte inn brett fra altså Burton Brett fra han og solgte her lokalt I Uvdal til alle snørøverne og litt til
1: Kan jeg bare forsyte kjapt inn av historien skal fortelle videre, men veldig artig for et års tid så hadde vi jo datteren til Stein Sunniva Rudi som gjest I stolen her, men hun jo da kartleser og driver med rally
0: ja.
1: Så det noe allsidighet men bare skyte inn og fortelle videre
0: Jo og så hadde da, og det den signaturbrettet til Craig Kelly som jeg prater om, som ble masseprodusert, det var jo det mest populære brettet. Det skulle jo Marius Sommer ha, og det skulle alle guttene ha. Men så hadde da det ene brettet som hadde litt annen farge, som var sendt til Norge for at Åsild og Einar Lofthus, som kjørte proft for Burton, de skulle få de bretta. Det ble ene der ble sendt til Stein I Uvdal, og han tenkte jo ikke over at det brettet hadde noen andre farger eller noe. Det var jo en Craig Kelly-modell, så han solgte jo det til en dame som bodde her lokalt, som kjøpte dette brettet. Og hun hadde vært på Geilo og stått, og kommer da ned igjen forbi Vastuland, nedover bakken når du ser Uvdal skisenter på høyre side. Og så hadde altså dårlig strikker på takstativet sitt og hadde motvind, så det flippet av taket over autoværene og ned I dypsnøen og forsvant nedover lia. Og borte ble det. Og så, dette en historie som snørøverne, altså de lokale snowboarderne, har pratet om I alle år. Om det mystiske Uvdal-brettet som ble borte. Den Craig Kelly med de hvite fargene som kunne laget I noen få tilfeller. Så dette har jeg også blitt fortalt, og Morten Sommer var veldig steil på det at det ligger fortsatt I skaven I Uvdalen plass, for det ble aldri finnet, de hadde gått og letet etter det. For etter hvert så skjønte de jo hvor sjeldent det brettet var. Men det har vært borte. Og så kommer jeg da til Uvdal og åpner museet mitt her og butikk, og står blid og fornøyd I butikken, og inn kommer det en bonde med et brett under armen. Nå får jeg gåsehud. Ja. Det var fullt av støv, og så spør han meg, dette brettet her noe for museet ditt? Det har stått på låven min I hvert fall 30 år. Og jeg blir jo helt stum, for det jo det brettet. Og da skjønner jo jeg hva som har skjedd. Det har jo flippet over autovernet, sånn som historien forteller, og sklidd på snøen ned den bratte bakken, ut på gårdstunet til en av bøndene, innover mot Jøndalen der, og kommet ut på tunet, og sikkert da bonden har sett det og satt inn på låven, og nå kom det til rette. Så jeg vasker bort støvet, og det ser jo ubrukt ut. Og når jeg lagt ut det på det store internett, at, som går verden over med sånn vintage snowboard collectors og sånn, så får jo folk helt hakeslepp. For det finnes ikke i så god stand i hele verden et sånt brett. Så det det mystiske Uvdal-brettet.
2: Altså, wow!
1: Dette gåsehudet.
0: Så nå henger i museet mitt i kaféen i Uvdal Skisenter.
1: Tenk deg hva som kan finnes på en tilfeldig låve i Uvdal.
2: Ja.
0: Tenk på det. Det utrolig gøy.
1: Altså, så bra. Åh, deilig å få den historien. Og så da enda litt mer tilbake til Uvdal, og du snakker jo om at du kom opp her en lørdag, og så ble det noen ferier her, og så var det en gjeng som kjørte snowboard i Uvdal, men hvordan var dette i den tidlige opprinnelsen? Var det liksom bare Uvdal, eller var dette, hva har Uvdal egentlig betydd for snowboardutviklingen og historien i Norge?
0: Jo, det var jo, altså, vi nå tidlig 90-tallet, så var det grupperinger rundt om i landet som var dedikert til snowboard, og Uvdal var absolutt en av de grupperingene. Og gruppering, da er det et miljø, da, egentlig det jeg mener. Det var en veldig fin gjeng her med gode snowboardere som var veldig dedikert. Og den, sånne gjenger fant du jo mange plasser. Du fant dem i Rauland, og du fant dem på Dombås, og du fant dem på Kongsberg. Og alle de gjengene har på en måte formet snowboardet fra den tida og utviklet det. Og vi var jo så heldige da å bli kjent med den Uvdal-gjengen som kalte seg Snørøverne. Og jeg ble jo også kommet da på landslaget sammen med Marius Sommer, som er her fra Rødberg, og ble jo veldig godt kjent med han, og også Morten Sommer, som er broren, som også ble veldig god på snowboard, som var på en måte en generasjon yngre enn det jeg var igjen. Så det er jo navn som har virkelig vært med å sette Uvdal på kartet, og dra snowboard i riktig retning, og sånn som Marius Sommer, han ble jo tidlig proff for Koto Snowboards, og var veldig dyktig på det med å vise frem at snowboard ikke kun handler om konkurranse, men det handler også om at du kan eksponere deg i frikjøring og i blader og intervjuer og sånne ting, så, og der var han veldig flink, så han var jo i en tid å se i nesten hvert eneste snowboardblad med fargerike klær og fin stil, og det var jo veldig viktig, for det var måten snowboard skilte seg ut fra veldig mye annen toppidrett, hvor det bare var å reise fra konkurranse til konkurranse, at du kunne liksom slå deg opp som en snowboardproff uten å kjøre konkurranser også, med frikjøring. Og det viste jo på en måte Marius at du kunne kombinere begge deler, og det var ganske kult. Så Marius har betydd veldig mye for norsk snowboardhistorie, og bana på en måte veldig veien for den kategorien, da.
1: Ja, altså. Hadde jo en gjest også her i fjor, Emilie Bølviken, som er en ung, lovende fotballspiller fra Rødberg.
0: Oh, ja.
1: Hun er kaptein på damelaget til Stabæk i toppserien for damer, og hun forteller jo at hun har brukt Marius Sommer som mental coach.
0: Det er fornuftig, for det er en god. Han reiste jo til Sverige og slo seg til der og tok utdannelsen etter endt karriere. Men han også fortsetter jo snowboard på høyt nivå. Han ble heller aldri lei. Så vi har fortsatt dialog, og han kjører halfpipe som om han var 18 år. Og holder det gående, så det er veldig bra. Det er litt synd han bor så langt av gårde, men når han først kommer til Uvdal, så skravles vi i hvert fall. Noen ganger får vi kjørt snowboard sammen nå.
2: Så bra. Når du er ferdig på landslaget, så flytter du til Geilo. Hvorfor gjør du det?
0: Jo, det er jo av den enkle grunn at Vidar Nyhus, en god venn av meg, jeg møtte han hadde akkurat begynt snowboardlinja på toppidrettsgymnaset på Geilo. Han hadde fått jobb som sjef der, og, og trengte en trener til elevene som gikk der, og så forklarte han meg hvordan den skolen var bygd opp, at du kjørte snowboard hver dag og hadde skole og kombinerte de to tingene, så tenkte jeg, jøss, det jo det jeg drømte om. Den gangen jeg vokste opp og måtte presse meg gjennom videregående skole I Horten, så drømte jeg jo om en sånn skole. Mm. Og nå finnes det. Og da var jeg blitt 27 år, og min tid som proff snowboarder begynte å skrante. Jeg var ikke ung og lovende lenger, men jeg var jo langt ifra lei av å kjøre snowboard. Mm. Så hvis jeg tok den jobben på Geilo, så kunne jeg fortsatt kjøre snowboard hver dag og få lønna mi. Så det synes jeg var veldig fint. Så derfor så flyttet jeg til Geilo I 2003. Og synes det var helt vidunderlig å jobbe som trener på toppidrettsgymnaset der. For da hadde jeg jo, på en måte, det var jo en veldig kamp om å komme inn på NTG. Det var jo bare 6 plasser I året. 18 elever totalt for 3 I hvert års trinn. Og jeg fikk jo da bruke min kunnskap på å få disse unge hoppefulle opp og fram. Mm. Og det å se dem fra å komme inn som litt barnslige 16-åringer og gå ut som voksne, verdensvante 18-åringer, det var gøy å se. Og det var jo mange av de største snowboarderne I etter min tid på en måte som gikk der da, som jeg fikk følge I den tida der. Og det synes jeg var veldig, veldig fin tid.
2: Mm. Hvordan var overgangen fra å selv være utøver til å bli trener?
0: Nej, det synes jeg det kom egentlig ganske det sklei egentlig veldig fint fordi at vi har jo alltid vært trenere for hverandre når vi har vært på landslag og sånn så har vi, som vi snakket om litt tidligere at vi trenet hverandre, vi pushet hverandre og det var liksom vi ble glade for hverandres fremgang og lærte en seg et nytt trikk så skulle vi andre lære det også og det var sånn vi utviklet kjøringa og det å bruke det Og kjøre foran som et godt eksempel og bruke det jeg hadde lærdom og dette det over på de unge hoppfulle var kjempegøy, veldig gøy.
1: Ja, så bra Rune, for det å få deg til Geilo da, det har jo etter hvert vist at det har vært heldig for oss i Uvdal. For når jeg snakker med folk som kjenner deg, så beskriver de deg også som en fyr som med masse ideer og pågangsmot, og så det sånn at du ikke bare prater om ting, du får jo faktisk ting til å skje. For parallelt med å kjøre snowboard, så har du vel hatt noen andre drømmer også, har du ikke det?
0: Jo da, det jo... De 6 årene jeg jobbet på NTG, så elsket jeg jo å gjøre det, men jeg har jo hele veien hatt en drøm om å drive for meg selv, og selvfølgelig snowboard-relatert. Jeg har hatt en drøm om å ha snowboardbutikk, og jeg har hatt en drøm om å drive arrangementer snowboard-relaterte. Så jeg søkte da, I 2009, så søkte jeg om permisjon et år fra NTG for å prøve ut det her. Og jeg ville lage noe som ingen andre lagde. Jeg ville lage konkurranser og show som ingen andre hadde, så jeg ikke hadde noen konkurrenter. Jeg ville lage en snowboardbutikk som var annerledes enn alle andre snowboardbutikker. Derav kom navnet Epic, som betyr enestående. Og det ble at jeg klarte å lage et levebrød ut av det, så derfor så sluttet jeg på NTG og gikk min egen vei med det. Og har på en måte aldri kikket meg tilbake, for det har gitt meg full utfoldelse I alt jeg har lyst til å prøve ut av forretningsideer og sånn. Fordi altså, I arrangementsbiten da, så har vi jo gjort alt mulig fra å lage indørs snowboardkonkurranse I Lillestrøm varemesse, til skateboard og motocross-show inne I Oslo Spektrum. Til tusenvis av tilskuere på snowboardkonkurranse midt I Geilo sentrum. Altså, det har blitt veldig mye, og jeg ble figuren som ble ringt etter når noen skulle ha noe sånt stort. Og det var jo veldig gøy. Da ble det jo mye jobb og masse gøy. Og, og det jeg lærte veldig fort med events at det blå himmel og sol, så blir det kjempesuksess. Det vind og regn, så taper du masse penger. Så det, og det skjedde.
1: Ja, så hvordan håndterer du forholdet ditt til værgudene da?
0: Nei da, du må være inne med dem da.
1: Ja.
0: Så det är därför jag blev kyrkesanger.
1: Ja, det är härligt. Det ska vi komma tillbaka till. Det en fantastisk kobling, men när du snackar då om dessa arrangemang så är det väl 2012 och nu hopping från snowboard på tak av Rødberghallen.
0: Ja, det var gøy.
1: Fortell om det.
0: Det var jag har ju på något sätt ett öje för platser man kunde kört snowboard fra om det är något tak man ska hoppa fra eller ner när du kör längs vägen så ser du fjällsidor och sånt så en som är dedikerad till snowboard han har det öje. Så var jag skulle väl egentligen bara på kaffe till Morten Sommer så jag kör upp förbi Rødstubben där och så ser jag då taket over svømmehallen der, og så ser jeg landinga, den skråbakken ned mot fotballbanen, og fotballbanen, eller Rødstubben da, som var en perfekt publikumsarena. Så bare, så tenkte jeg, oi, her kan vi, kunne vi lage noe, så jeg drar jo da inn til Morten, og legger frem den ideen som han bare blir superentusiastisk, og bare, ja, det gjør vi. og så skravler vi om det, og han, da skjønte jeg jo fort at han kjente jo hele bygda, og den bygda her, for dette var jo før jeg hadde flyttet til Uvdal, det var mens jeg bodde på Helo, og her stiller bygda opp. Han kunne ringe, han kunne ordne strøm her, han kunne ordne lift der, og snøskuterkjørere som kunne hoppe fra taket de også, og lift for å, eller en heisekran for å få det opp på taket, og det var ikke måte på, og det kunne han, han ordnet alt det. Så sammen så lagde vi da show på Rødstubben der, og det som var litt gøy var at Lille Rødberg samlet 1000 publikummere som betalte inngang. Og jeg mener, noen av de største arrangementene jeg har hatt på Geilo i ferien, når det mange tusen mennesker der, jo oppimot 1000 personer, så at vi kunne få det på Rødberg, det husker jeg, det var jeg veldig imponert over. Det viste jo, og det var jo lokalbefolkningen som kom, for det var ikke så mye turisme den helgen vi hadde det arrangementet, det var ikke midt i påsken liksom. Men det viste litt om hva den bygda her da. Først at alle de som stilte opp for at vi skulle få det til, og det var ja i alle retninger. Vi ringte til og med lokale sponsorer som spyttet inn penger, og det var ja i alle retninger der også, følte jeg. Og så åpner vi dørene, og folk står i kø for å komme inn og se, nå skjer det noe. Det synes jeg var gøy. Det ga meg en, sånn, en veldig sånn herlig, et herlig førsteinntrykk av Uvdal sånn i senere tid.
1: Ja, deilig.
2: Fantastisk. Men du kommer jo tilbake til Uvdal sånn på ordentlig, du flytter hit. Ble headhuntet til Uvdal Skisenter. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Jo, det var jo sånn at jeg drev, eller jeg driver jo firma sammen med min kone Linn, og vi var jo godt etablert på Geilo, hadde snowboardbutikken, hadde masse arrangementer, og så hadde vi skiutleie på Stryn Sommerskisenter om sommeren, så vi kunne liksom det skiutleiefaget også. Og så gikk vi jo egentlig og var livredde for den dagen. Vi visste jo at det butikklokalet vi hadde på Geilo, at det skulle rives. Mm. Så vi var der litt på nåde i alle de årene, for det var et gammelt lokale, men det var billig nok til at vi kunne være der, og vi grua oss til den dagen vi måtte ut. Og så kommer da brevet hvor vi får beskjed om at nå må vi flytte ut om et halvt år, for bygget skal rives. Men altså, samme uka så får vi tilbud da fra Kjetil Nørstebø om å flytte businessen vår over til Uvdal og ta over skiutleia der og ta med oss arrangementene hit. Så akkurat som det var meningen, så da ble det egentlig ganske enkelt. Jeg holdt på å gro fast på Geilo og syntes det er bra å flytte litt på seg. Mm. Og Linn ville hjem til hjembygda si, så vi flyttet til Uvdal, tok pakka med oss alt sammen og reiste over et par dalføre og etablerte oss her. Og det har vi aldri angret på, noen av oss. Det har vi ikke.
1: Nei, så flott. Bare to ord om Linn, for hun jo også lokal, ikke sant? Så hvor traff du henne på veien?
0: Ja, Linn lokal, og hun møtte jeg på, når jeg hadde arrangement på Geilo, så hadde ja, det var også Morten Sommer som hadde tatt med seg litt lokale folk over for å hjelpe til. både som crew på å sitte i inngangen og til å rydde og sånn, så, så samlet han et crew fra Uvdal og kom over, og blant det crewet så var Linn, og da, da falt jeg pladask da, vet du, ja. Selvfølgelig.
1: Ja, deilig. Det jo mange spor her nå som fører deg til det, så dette jo nydelig. Men, men du, vi hadde jo en liten forhåndsprat, og du skryter jo veldig av, hva skal jeg si, mentaliteten og det å være i skisenteret, og i sånn apropos, der skal man få det til, liksom.
0: Ja, jeg elsker jo sånn entusiasme, at du, du kommer med ideer, og så møter du folk som, ja, det får vi til. Ja, mennesker, som det kalles, det elsker jeg. Og derfor så prøver jeg å være det selv også, så langt det rekker. Og, og det følte jeg absolutt at vi kom til her, og bare det med at ja, vi skulle ta over skishoppen, og vi kunne, men da... Altså det at vi skulle flytte vår geskjeft hit, det var, jeg hadde jo et museum som jeg hadde veldig lyst til å ha plass til, og jeg har arrangementer som krever en halfpipe, sånne ting som kanskje ikke var klart i utgangspunktet da. Som bare så sier jo Kjetil bare at nei, men kan ikke du bare låne gamle puben ved siden av kaféen til museet da. Og så gjorde jeg det, og så ble det jo det fineste museumslokalet ever. Og enda flere får se det også, for det jo tilknyttet kaféen.
1: Ja.
0: Så det ikke bare kunder i Epic Board Shop, men det alle som besøker skisenteret. Og det, sånne ting synes jeg, og i tillegg til det, så bruker de jo mye ressurser på å bygge halfpipe, da, som, så at vi kan ha voksencamper, og vi kan ha All Boys NM i Uvdal. Og det jo helt fantastisk. Det et drømmescenarie for min del. Jeg hadde altså alt tilrettelagt veldig godt på Geilo, men jeg føler at det var enda enklere her.
1: Og ikke det fantastisk? Ja, det mye som bra på Geilo. Men det enda bedre her,
0: ja, helt klart. Så, og når jeg først kom hit, og jeg husker jo fra 90-tallet at det var veldig gøy å kjøre utenfor løypen i Uvdal, men når jeg kom tilbake hit i voksen alder og fikk finkjemmet alt her, så vil jeg jo påstå at det noe av det bedre på denne siden av landet, av frikjøring. Og da det forhold til hvor tilgjengelig det utifra heiser og sånn, og hvor røft, altså hvor høyt nivå du kan finne på kjøringa da.
2: Mm.
0: Og sånn at vi har, når vi har snowboardcamper, så har vi jo alle nivåer. Alt fra tidligere snowboardproffer, som jeg vil kalle et høyt nivå, til nybegynnere som skal akkurat lære seg å kjøre pudder.
2: Mm.
0: Og alt det treffer her i Uvdal. Tar du fjellheisen opp og kjører langs heistrasen, så det jo veldig trygt og godt, og kjempefint å lære seg å kjøre pudder, og drar du bortover i rennene og sånn, så det jo lenger bort du drar, jo tøffere terreng det. Helt fantastisk, så jeg elsker jo Uvdal.
1: Strålende reklame.
2: Absolutt.
1: Vi må jo snakke litt om de arrangementene som du også da plasserer her i skisenteret. Da, ikke sant? Du nevner voksencamper, All Boys NM, monoski og brask og barm kan vi vel snakke om kanskje etterpå. Men altså, hvor mye folk trekker du hit, og hvor stor interessen for å komme hit og være med på tingene dine?
0: Det jeg ser altså, i forhold til snowboardcamper, så går det veldig opp og ned, og det har de gjort helt siden jeg startet det, så det du har, jeg vet ikke, sånn antall mellom 50 og 100 deltakere som kommer hit på de campene, og så har du jo monoski, der det jo et veldig, det et snevert, men godt miljø, vil jeg si. Men vi har vel 30 deltakere på landstreffet i monoski som vi har her i Uvdal, og det er vel nesten alle monoskikjørerne i landet. Men det altså så gøy, for det jo godt voksne, jeg holdt på å si herremenn, men det også damer, mest herremenn, men også nå har vi fått med 3-4 damer også, det veldig bra, som egentlig bare her for å ha det kjempegøy og le og kose seg en hel helg og stå på monoski og en liten strammen i rumpetaska og sånn selvfølgelig. Og det det jo ikke på de andre arrangementene mine, men på mono så hører det litt med da.
1: Ja.
0: Mens All Boys NM, det jo mitt hjertebarn av arrangementer. Det har jeg hatt helt siden jeg flyttet til Eilo. Så det hadde jeg mens jeg jobbet på NTG også, for det var det året jeg la opp, så tenkte jeg, hvis jeg lager et All Boys NM, så får det være et samlingspunkt for alle som har lagt opp. Det var utgangspunktet. Mm. Sånn at vi kan møtes og mimres. Det har jeg hatt i 3-24 år nå. Og det har jo vokst og vokst, og

0: og så har vi det kjempegøy. Mm. Så det en veldig sånn inkluderende og fin fin konkurranse som som skal være på et kall det ikke et lavt kjøremessig nivå, men på et lavt vi skal aldri gå stort med store premiepenger og svære greier. Det skal være en plass hvor folk føler seg velkommen.
1: Ja, her snakker vi jo psykisk helse rett og slett, ikke sant? Om møteplass og utøve ting, så det jo nydelig. Men så lurer jeg også på, da, du snakker jo så varmt om Uvdal, altså legender da, som Terje Håkonsen og Daniel Frank, ser de også storheten da, i å kjøre i Uvdal?
0: De synes det veldig gøy, fordi at de opplever litt, for vi bygger jo halfpipe sånn som den var på 90-tallet. Da var den jo ikke 7 meter høy som han i dag. Da var den jo 2-3 meter høy. Og sånn som All Boys NM sånn var konkurransene på tidlig 90-tallet. Og det det vi har lyst til å gjenskape da. Litt sånn altså ikke så seriøst, ikke sant, som det kanskje har blitt og litt mer løs i snippen. Så og at vi skal ha det gøy og heie på hverandre. Så for det som har skjedd med Halfpipe at den har blitt så forferdelig stor at en ting at den livsfarlig å kjøre i, men en annen ting at den jo alt for dyr å lage og alt for vanskelig å lage. Så i Willer har de jo klart å lage den i en del år, og jeg vet jo hvilke enorme budsjetter som må på bordet for at de får det til. Og det har jo på en måte drept litt Halfpipe-interessen verden over. Fordi at alle små skisenter kan lage et par hopp og noen rails og ha en slopestyle, mens en halfpipe krever å være 7 meter høy, og når du da skal komme høyt i den, så må du kjøre i 120 km i timen i bånd, og da må den være helt perfekt bygd også. Mm. Så jeg jo veldig for det at vi skal ta tilbake de små pipene, minipipes som det kalles, og det har vi jo da gjort i Uvdal, og det til stor glede for veldig mange snowboardere.
2: Du har jo også et arrangement som heter Barsk og Barm. Det må du fortelle om.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Det jo egentlig noe Kjetil og jeg har klekket ut sammen, at vi må lage noe liv i en ellers litt sånn tråperiode, altså rett før snøen kommer og sånn, at vi må skape litt fest da. Mm. Og så har det jo vært sånn at hver gang vi har vært på fest, så har det vært mye håndbakkprat. Så har vi funnet ut at håndbakk er 99% prat, og så er det litt bryting til slutt, og krangling om regler, men det jo veldig gøy. Og så utgangspunktet var jo at min svoger Geir Helge Svensen, også kalt Sterke Geir, han satt jo på Numedalstitteren, for det var jo Numedalmesterskap på Trollstugu en gang i, ja, var det til 90-tallet, hvor det hadde vært veldig suksess, og det kom vi prate om, og så vi skal ikke bare dra i gang et nytt Numedalmesterskap. Og jo, så gjorde vi det. Så det jo da et arrangement som Skisenteret og Epic har sammen. Og vi kalte det da, vi kaller det da Barsk og Barm, for da det også rom for å putte andre elementer inn i arrangementet, men at Numedalmesterskap i håndbak skal være hovedattraksjon i eventet. Så vi har jo prøvd oss litt med band, vi har prøvd oss litt med sånn monoskisimulator. Men så har vi sett det at det er håndbakken som folk synes er gøy og vil komme for. Og så nå hadde vi det nå for et par uker siden, og da var det vel fjerde gangen vi har gjennomført det. Så det et arrangement som har kommet for å bli, og det som veldig gøy at det forskjellige vinnere hvert år. Så det mange som kan kalle seg Numedalsmestre i håndbak, og det veldig gøy.
2: Så gøy. Hvordan er responsen på det her da?
0: Folk synes det veldig gøy.
2: Ja.
0: Noen tror at det veldig skummelt, fordi at det jo mesterskap og håndbak, mens andre skjønner at her kan jo alle bare være med. Det jo gøy å være med. Og det jo ikke så mange profesjonelle utøvere i håndbak, så det jo liksom å bryte, og så kommer det noen langveis fra som

0: som kan utfordre de tidligere vinnerne og sånn, så, så det alltid kjempe. Det en helt sinnssyk stemning rundt det bordet. Altså, da det. Det veldig gøy når det står på der. Da det mange som godt engasjert, vil jeg si.
1: Ja, men så bra. Mm.
2: Fantastisk, og så nevner du jo band, og da lurer jeg jo på, vi må jo... Rune Rullings jo kallenavnet ditt, og så kan man jo tenke at det har noe med skateboard-historikken å gjøre, men dette her jo knyttet til band, dette Rune, ikke det?
0: Det har ingenting med skateboard-historikk å gjøre, nei. Det rett og slett at jeg dansebandartist, vokalist i dansebandet Apache Dancers. Og som dansebandartist så har du jo artistnavn, og det ble veldig tidlig Rune Rullings. For det ruller jo godt å si det, uten at jeg hverken røyker ferdigrøyk eller rullings, så, så var det en del av antrekket i de første konsertene vi hadde, så var det å ha rullingspakka på lomma sånn at den syns, som var liksom en del av antrekket som dansebandartist, og da ble det Rune Rullings.
2: Ja, men så mye tid altså på et snøbrett, og likevel så har du også tid til dette. Og hvordan var historien her?
0: Neida, det bare humor og gøy. Vi fem bestevenner fra Horten som klekka dette ut en sen natt på en pub i Bali. At kanskje vi skulle starte danseband. For jeg elsket jo å synge karaoke, og en kompisen min hadde jo trommesett, og så da fant vi ut den kvelden at vi skulle starte danseband, og så neste dag...
2: Ja, og nå da bare si det da, for vi har jo lært før i denne podcasten at for du prater jo ikke bare om det.
0: Neida, det nei, blir det da. Ja. Det blir det da. Det blir ikke bare med praten, nei.
2: Nei.
0: Så dagen etter så gnei vi søvnen ut av øya, så gikk vi ned i nabobutikken. Der var en skredder som skreddesydde dresser. Så da skreddesydde vi oss fem oransje dresser. Og så reiste vi hjem, og så begynte vi å øve på Leenda gulbruna øgon og Blue Hawaii. Og spilte på noen sånne lokale fester som vi hadde nede i Horten og sånn, og syntes dette var gøy. Og så har dette altså utviklet seg så til de grader, uten at vi noen gode musikere. Vi skrangler oss gjennom låter, men vi har en sånn humor og en skjerm som folk elsker, så vi har altså nå spilt over 80 konserter, og vi har spilt på julebordet til Hotel Cæsar, vi har spilt for 3000 mennesker på Vervenfestivalen, vi har spilt på de fleste scenene, store scenene i landet, Rockefeller flere ganger, altså det jo helt utrolig.
2: Det er jo sinnssykt.
0: Og så er vi egentlig ikke, men som vi sier da, at det jo... Det jo ikke en musikalsk opplevelse, det et humorshow. Ja. Det en god blanding av stand-up og musikk og dans og humor som folk som treffer folk, så det kjempegøy.
2: Ja, men altså moderat god til noe, skikkelig pågangsmot og by på seg selv.
0: Ja, det blir veldig bydd på oss selv i det bandet, så det har vi det veldig gøy med. Vi hadde faktisk konsert nå på lørdag nå i Horten, og det like gøy enda, selv om vi har holdt på ganske mange år nå med det, så, og ikke lært oss sykt mange nye sanger de siste årene, men vi kommer oss gjennom noen hits.
2: Ja, og hvis vi da har noen lyttere nå da, som har lyst til å bli bedre kjent med Apache Dancers, så går det sikkert an å søke opp på Spotify og YouTube, og så finner man noe, eller?
0: Nei, vi har ikke vært så ivrige på å legge ut så mye, vi har vel hatt nesten flere konserter enn øvinger.
2: Ja, dere må oppleves med andre ord.
1: Her må det ses live. Ja.
0: Men det som var litt gøy var jo at vi plutselig ble ringt etter og spilte inn en musikkvideo for Norsk Tipping, som skulle brukes i reklamesammenheng, og var med på hele den innspillingen som sikkert kostet millioner av kroner. Og vi ble jo, altså det var jo to låter som ble skrevet, som vi måtte lære oss, og så var det å spille inn det i studio, og så var det å spille inn to dansebandfilmer da, som skulle brukes i reklame for Norsk Tipping, og vi skulle jo bli superstjerner, og det skulle lage sånne pappfigurer av oss, som skulle stå i butikkene, og så kom koronaen, Og så var de enige om da at nå I sånn trist tid så kan vi ikke ha sånn glade reklamer.
2: Nei.
0: Fordi at det jo veldig glade greier og latter og gøy. Så det passet seg ikke. Og så har det da bare kokt bort. Så jeg har de filmene, men de har aldri blitt brukt. Og, så, og det kanskje like greit Det var kanskje ikke meningen at vi skulle bli sånne reklamekjendiser
2: Nei, men jeg hører jo på en måte at du kanskje bare en korona unna Og blir større som dansebandartist enn som snowboarder faktisk
0: ja, ja. Så da sang vi at nå det guldtrekning på lørdag og Så greier, det var veldig gøy Men da fikk vi I hvert fall oppleve det å være superstjerner Og stå på et set og bli varta opp av over 60 pers som styret og ordnet med lyd og lys og sminke og sånn, og bodde på hotell, og det var så gøy at vi... Det gøyere å oppleve det enn å få all den famen etterpå, da. Så, ja. Så det var... Det har dratt oss I mange veldig artige retninger, da, det bandet, egentlig det jeg ville frem til, da.
2: Ja, ja, og så har jo du en allsidighet for... Dette med sang, du jo ikke uten ferdigheter tross alt, og jeg har jo hørt at du har et godt og dog litt lemfellig forhold til O-helga natt, for det synges jo ikke bare til jul, men ved enhver anledning, og da også ført deg til Uvdal kirke, som du nevnte I sted.
0: Ja, nei, ja, det helt riktig. O-helga natt, den kan jeg også, den synger hele året.
2: Den byr
0: I hver en lystig anledning, så drar jeg den opp av repertoaret. Jeg synes jo det en veldig, veldig fin sang, og så det jo alltid gøy, I uansett hvilken lag du I, så hvis du skal by litt på deg selv, så ta en sang, jo gøy. Så det har jeg gjort I veldig mange lystige lag, og så ble jeg da spurt om å synge I Uvdal kirke, og det en ære å bli spurt, og det var jo en helt annen måte å synge på enn jeg var vant til. For med det bandet og I sånne lystige lag som jeg prater om, så det jo gøy og tull og tøys. Plutselig skulle jeg synge på en måte på alvor, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Dette seriøst.
0: For du går jo ikke I kirka og tøyser. Så plutselig sto jeg da I bunaden og sang så fint jeg kunne. Og det var jo, som jeg skrøyt litt av tidligere, så har vi hatt konserter for 3000 personer. I Uvdal kirke var det ikke så mange
2: Men jeg var der
0: Var du der?
2: Ja, det var en flott opplevelse
0: Ja, takk for det Det var jo veldig få Men jeg kjente på nervøsiteten på grunn av at Nå skal du ikke tøyse og jeg elsket den utfordringen Og vil også være en person som sier Jeg vil være det ja-menneske som jeg har lyst til å møte da. Så hvis man blir spurt og det passer Så må man jo si ja Og så tenker jeg jo ofte, hva det verste som kan skje da? Så da dro jeg dit og sang så pent jeg kunne.
1: Så bra.
2: Har det gitt noe sånn, hva skal jeg si, ekstra slags kredd? Eller har du på en måte blitt litt kjent med flere folk, fått litt mer respekt på en måte gjennom dette?
0: Jeg får I hvert fall med meg at bygda har fått med seg hvem jeg også fordi at jeg da kirkesangeren. Og det jo en titel som jeg nesten har lyst til å begynne å bruke mer, for det er jo en flott titel. Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal synge før jeg kan bruke det som en titel, da. Men jo da, jeg har vel begynt å få med seg det, ja. Helt riktig, ja.
1: Dere valgte på et tidspunkt å flytte til Uvdal, og nå bor dere på et småbruk. Hvordan ble veien dit?
0: Jo, det var egentlig ganske enkelt. Når vi hadde fått tilbud om å flytte hit og bestemt oss for det, så visste vi at vi må bo landlig. Det det vi hadde lyst til, og vi ville ha god plass i nærheten av skisenteret, selvfølgelig, om at vi skulle jobbe der og ha tilknytning der, og Så da ble det jo egentlig at vi hadde veldig mange turer over hit og kjørte opp på ned bygda og letet etter ledige plasser, potensielle plasser, og fant da det som nå har blitt vårt gårdstun. Og den gangen vi kom hit så var ikke bygningene noe god stand, så det var ikke noe naturlig å flytte rett inn der egentlig. Det manglet bad og det var ikke noe sånn spesielt, men plassen var så utrolig fin, så vi gikk jo ned til elva, som da tilknyttet til gårdstunet der, og når vi kom ned til elva og vassa ut I vannet der, så så vi på hverandre og bare var enige om at her må vi bo. Så bygningene, dem kunne vi pusse opp og gjøre noe med, mens plassen, den får du ikke gjort så mye med, så det var vi helt enige om. Og da startet vi også et gigantisk opppussningsprosjekt. Heldigvis så både Linn og jeg veldig glad I å pusse opp og snekre, så det var vi ikke redd for å ta på oss. Så der holder vi på enda. Vi pusset først opp kårboligen og bor I den, og så bruker vi lang tid på hovedhuset som vi skal inn I, om ikke så alt for lenge da. Det var en jobb å finne det småbruket, eller det jo ikke noe småbruk egentlig, det jo en liten stor gård. For det var mye som stod ledig, men det var ikke alt som var til salgs. Mm. Så det var en prosess, så vi måtte jobbe for den.
2: Ja, og dette jo mange folk som egentlig drømmer om, og så det et fåtal som får det til, og hvilke knapper trykket dere på, hva var det som liksom ble den utløsende faktoren?
0: Det var å finne, for vi var på tre andre gårdstun, og søkte opp hvem som stod som eiere og tok kontakt selv. Og I flere tilfeller så var det jo flere eiere, at for eksempel et gårdstun har gått nedover I arv, og plutselig så det flere, ikke sant? Det kan jo være 10-15 eiere av et gårdstun som ikke blir brukt, eller som kanskje bare blir brukt I påsken. Så, og da når det blir for mange eiere, så blir det vanskelig å få alle til å være enige om at vi skal selge. Ikke sant? Så jeg tror det det som mye av problematikken med at mye gårdstun står tomme, at det blir rett og slett det da. Mange eiere og at de ikke har noe tvang om å selge, at det noe boplikt der. Så det var en litt vanskelig og krevende prosess for et relativt ungt par som hadde lyst til å flytte til Dalen. Mm. Så det vil jeg jo egentlig si at kanskje det hadde vært bra å gjort noe med, sånn at det lettere. For i den tiden vi lever nå, så vet jeg jo at det ikke bare vi som drømte om å bo landlig og finne et lite småbruk og sånn. Det jo mange som drømmer om det. Mm. Så det kan jo være noe politikerne kan jobbe med fremover, kanskje.
2: Og så har jo dette her da blitt en flott base også, fordi du vil bo landlig, eller du og kona vil bo landlig, og så du også glad I arrangementer, og når du ble 50 år her ganske nylig, da snakker vi rodeo, okse, banjo, band og litt diverse. Det litt om det.
0: Jo da, jeg tenkte jo når jeg først blir 50 så får jeg slå på stortromma. Så da ble det jo ranch party, så det jo litt sånn western... Western snert over det. Så da innredde jeg den gamle loven til en saloon, og så hadde vi to band, og vi hadde rodeo-okse som sagt, og vi hadde American tallerken med barbecue, og ja, det var et ordentlig sjøslag, vil jeg vel kanskje si.
2: Ja, og igjen, det ble ikke bare med praten. Det skjedde,
0: og det som var litt artig var at jeg jo født og oppvokst I en by, så jeg jo vant til at man leverer ut nabovarsler når det skal skje noe stort. Så det gjorde jeg jo her også, og det jo noe bygda nesten har pratet om, at han leverte ut nabovarsler. Så jeg vet ikke om de har ledd av meg, eller... Jeg tenkte det var reddig, men det vist ikke vanlig på bygda.
2: Ja, men så bra, men dette med... Dere lever jo et flott liv da, ikke sant? Tilknyttet av skisenter, og så du litt koblet på kirka og sånn, men med all den jobben og alle disse, rekker dere liksom å smake noe på samfunnet ellers, eller det sånn at dere holder dere liksom stort sett rundt skisenteret?
0: Nei, da, vi har jo en god liten vennekrets her oppe. Linn har jo selvfølgelig vokst opp her og kjenner jo veldig mange flere enn meg, men jeg har jo blitt også tatt veldig godt imot og skaffet meg nye bekjennskaper. Jeg må jo si det at det veldig koselig når jeg flytter hit, så får liksom telefon fra naboer som ønsker oss velkommen. Det synes jeg veldig hyggelig, da føler du deg jo velkommen, ikke sant? Og det er jo lett å... Jeg har følt at det har vært lett å bli på en måte inkludert, og følt meg velkommen. Og det, jeg har mange venner som har flyttet steder hvor de ikke kan si det samme. Så jeg tar det ikke som en selvfølge på en måte, og derfor så vil jeg også si det, at det er jo, det sier jo litt om uvdølingen da, at det er hyggelig å komme hit. Så det er i hvert fall min opplevelse med det. Så og alt som skjer oppe i skisenteret, og vi prøver jo liksom å være med på alt vi rekker å være med på. Og bidra med de tingene som vi kan. Og så vil jeg si sånn som alt det rundt skisenteret, alt det liv og røre som er der oppe, det synes jeg er veldig positivt, og det håper jeg at hele bygda vil være med og støtte opp under alt, og komme opp og se på når det skjer, akkurat som Rødbergdagen da, at hele Øvre Uvdal kommer ned da for å være med på det. Det er veldig positivt med sånne ting som skjer, er veldig viktig å backe opp rundt når man spesielt når man bor på en liten plass, sånn at det ikke sånt dør ut.
2: Ikke sant, og folk som da bor her men ikke besøker skisenteret, ikke har det på radaren, de er kanskje ikke da klar over hvor mye som faktisk skjer?
0: Nei, ikke sant. Det er jo helt klart det, så og jeg tror jo som sagt det der med, altså hvis du bor i byen så drukner du alt mulig rart av tilbud og sånn, mens i en liten bygd, så tror jeg det er ekstremt viktig å verne om kall det tradisjonene da. Om det er gammeldans på Nordfjord, eller om det er Rødbergdagene, eller om det er NM i rumpakebrett oppe i skisenteret, så er det ting som skjer i bygda som er veldig positivt. Mm-hmm. Og det skal man støtte opp under og prate varmt om i alle retninger.
2: Helt riktig, framsnakking viktig, og du er kanskje ikke direkte involvert i NM rumpakebrett, men ikke sant, når vi hører at nå måtte man stenge påmeldingen når det hadde meldt seg på 622 mennesker, det er sinnssykt.
0: Ja, det er helt sinnssykt, og jeg har, det er ikke mitt arrangement i det hele tatt, det er Kjetil og skisenteret som har det, så jeg bidrar og sier bare bruk meg til noe hvis jeg kan hjelpe til med noe, så da har jeg vært litt speaker der sånn på frivillig basis, og får da muligheten til å se hvordan et i utgangspunktet ganske enkelt konsept som det å skli på et rumpakebrett kan bli så populært og så gøy, og se hvordan folk koser seg, de ler og skravler og har det så gøy. Og det er jo så viktig. Tenk deg de 10.000 snapsa og bilder delt på sosiale medier utifra en sånn helg som setter Uvdal på kartet. Det er helt utrolig bra.
1: Fantastisk. Mm. Nå har vi jo vært innom mye av prosjekter og arrangementer, men noe av det nye er at du har reetablert deg på Geilo med butikk. Fortell!
0: Ja, det er jo siden vi flyttet fra Geilo, så har vi jo vært savnet heldigvis. Men det at det ikke har vært mulig å få kjøpe en snowboardbinding eller et snowboard på Geilo etter at vi reiste derfra, det har jeg jo visst om hele veien. Så jeg har egentlig tenkt tanken helt siden vi flyttet herfra, at det burde vært en snowboardbutikk på Geilo. Mm. For vi hadde jo den butikken i 10 år, så vi hadde jo bygd den opp på en måte. Så derfor så tok jeg tak i det nå, og fant et veldig fint lokale, fant en veldig flink ansatt, som er lokal herifra, og bygde opp butikken, og gjenåpnet nå for noen uker siden, og det skal, den skal forhåpentligvis surre og gå der, mens Linn og jeg har arbeidsplassen vår her i Uvdal. Men det vi ser med å ha to butikker er at da har vi jo et dobbelt så stort varelager, hvor varene kan flyte mellom butikkene, så vi har et bedre tilbud til kunden på størrelser og farger og sånn. Så håper vi jo at det blir nok butikk-ID til at den kan surre og gå da, i årene som kommer. Men jeg har jo fått spørsmål om vi hadde tenkt å flytte tilbake til Geilo, og det har vi absolutt ikke. Det er bare at vi synes Geilo fortjener en snowboardbutikk. Og der har vi blitt tatt veldig godt imot, fordi sportsbutikkene hadde ikke lyst til å selge snowboard der. Så da er vi veldig velkommen tilbake som snowboardbutikk der da. Mens i Uvdal så er vi jo både snowboardbutikk og skibutikk da, og skiutleie.
1: Så bra.
2: Ja, for da konstaterer vi at det jo helt ok at Geilo får lov å låne deg og Linn. Det byr vi på. Men vi slipper dere ikke ut igjen herfra nå.
0: Nei da, nå har vi kommet for å bli. Jeg har jo en stor love som når vi var på visning, så når jeg kikket inn I den loven, så jeg at den romma guttedrømmen min. Og guttedrømmen min, det en diger skateboardrampe, og trampoline, og litt av hvert. Så kall det kanskje midtlivskrise, men før huset var ferdig opppusset, så var den loven ferdig bygd med diger skateboardramp og konkurransetrampoline. Så den loven full av leketøy for den... Den guttungen som sperret inn I en diger herrekropp ja, som vi snakket om tidligere.
2: Ja, og det ble ikke bare med praten.
0: og da, så det rommet, det kan jeg I hvert fall aldri flytte fra, for det er noe jeg drømte om når jeg vokste opp, og som jeg har fått I voksen tid. og bruker det fortsatt. Synes jeg det er gøy å stå på skateboard og sånt.
2: Ja, nydelig. Rune, vi må bare få si tusen takk for en fantastisk god prat og herlig stund med mye interessant og moro. Vi må gå inn for landing, har noen faste spørsmål som vi avslutter med. Og det aller første vi lurer på da jo I dine øyne, hva det aller beste med Nore Uvdal?
0: Det skisenteret, det frikjøringa. Vakre fjell som du kan gå på langrenn, du kan kjøre pudder med både ski og brett, og det den romslige og gode atmosfæren blant innbyggerne.
1: Hva kjennetegner en Nore Uvdøling?
0: Åpen, glad I en fest, ja, med på ting som moro.
2: Bra. Hvem den mest kjente Nore Uvdølingen?
0: Ja, ut I verden så det jo ingen tvil om at det Marius Sommer. Han var jo en svært kjent snowboarder, og mange kjenner navnet hans fortsatt. I nyere tid og internt I landet så det nok Kjetil med farmen deltagelse og hvordan han står frem på en veldig positiv måte, vil jeg si.
1: En ting du kunne endre I Nore Uvdal?
0: Kanskje det som jeg snakket litt om med tilgjengeligheten og etablere seg. Mm. For folk som har lyst til å flytte hit og kanskje ta med seg businessen sin hit eller jobbe her og fylle ut det behovet, så tror jeg det veldig viktig at tilgjengeligheten til stede, og da burde det gjøres kanskje noen grep sånn at ikke gårdstuna står tomme og forfaller, I hvert fall for det veldig trist syn, og det jo bare en kjøretur oppover dalen, så ser du jo faktisk det, og nedover også, I og for seg.
2: Så pleier jo det siste spørsmålet vårt, da plasserer vi gjesten vår I en heis, men I ditt tilfelle så blir det jo selvfølgelig I en skiheis. Og hvis du ble sittende fast I en skiheis og måtte snakke lenge og vel med en Nore Uvdøling, hvem skulle det vært?
0: Det var jo et litt vanskelig spørsmål kanskje, for jeg har vel skravlet mye med de som jeg kjenner, og... Så, tja, si det. Det hadde jo vært kanskje kjekt å bli sittende fast med Kjetil eller Simen Nørstebø, da, for de jo fjellklatrere, hadde sikkert klart å redde meg ned derfra, med noen kreative løsninger, med noen tau og sånn. Men for skraverens del, så tror jeg har... den klarer jeg ikke helt å svare på.
2: Da får vi se da om vi får til noen tilfeller hvor du havner sammen med noen litt mer random og blir kjent med noen nye.
1: Absolutt. Og da helt til slutt, hvis du skulle gitt et råd for fremtiden til Nore Uvdal, hva ville det vært?
0: Det bruk det som finnes lokalt og snakk opp det som finnes lokalt. Skal du ha deg et par joggesko så handl det på sporten på Rødberg I stedet for å gå på internett og få det 50 kroner billigere det veldig viktig å støtte opp støtte opp lokalt, eller så blir det borte. Mm. Og ikke minst det der snakk opp. Prat positivt. Da det smitter utover til hyttefolk og turisme og folk som vil flytte hit. Det det ingen tvil om. Mm.
1: Fantastisk. Da vi ved veiens ende av denne episoden her, så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for en veldig hyggelig prat, og masse lykke til med videre prosjekter.
0: Tusen takk.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettan mellom Hol og Ål ikke heller spesielt fornøyd med. Her det i hvert fall 6000 hål. Det en del steder i Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Hellbillies ga ut i 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne platta her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye Harlier det I Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var I hvert fall en svær skjellstasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal te deg for å komme dit ved å høre på denne plata som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære Vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med Om du vil vandre videre.

Den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata «Jeg spør for en venn», den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er «Spilloppmaker», «Min dom».

En sang med et definitivt alvorlig innhold ifra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og også om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og en stund etterpå så kom det fjerde albumet til Spillemaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det tittelsporet på sjuende far i huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den med Kari Bremnes, og heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

avslutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.